0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Dilimizdə vaxtaşırı sözü var. Bu, müəyyən vaxtlarda müntəzəm şəkildə görülən hər hansı iş barədə deyilir. Məsələn, vəziyyət barədə vaxtaşırı məlumat vermək, yəni bir neçə saatdan bir hansısa xəbəri çatdırmaq, kimisə vaxtaşırı görmək, yəni müəyyən vaxt ərzində mütəmadi görmək. Vaxtaşırı sözünün sinonimi müntəzəm, antonimi isə hərdən bir sözləridir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Auto FM, da? Reklam.
1: Bu yay Crete sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
0: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-

0: gözəl İzmir. Pegasus hava yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məzənəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənəsini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Həyatın yüzlərlə yoldan keçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Posta.fm-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruises-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital-ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879 10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: İhtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
8: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka. Fly Dubai hava yolları sizi hər gün sərfəli uçuşla dünyanı kəşf etməyə dəvət edir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina-nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
15: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri. texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
16: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
17: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
18: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulus 2.41.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə əla gün və iş həftəsi arzu edirəm. Film əvəzkarları, sizə maraqlı tövsiyəm var. Çoxları Netflixin orijinal kontent erasının La Casa de Papel ilə başladığını düşünsə də, əsl pioner Lily Hammer serialıdır. Steven Van Zandt'ın canlandırdığı Frank Taliano obrazı 1994-cü il olimpiadasına olan heyranlığına görə Norveçə yerləşən bir mafiyozdur. Serial onun sərt qaydalarının Norveç için dinç ve kanunpərəst cəmiyyəti ilə toquşmasını yumoristik ve dramatik dillə təqdim edir. 6 il əvvəl pandemiya dövründə yenidən populyarlıq kazanan bu layihə Netflixin qlobal strategiyasının ilk uğurlu nümunəsi hesab olunur. Efirdə təkvəlişinin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmcə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Baxın, Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə eləyir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxtda və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS Marketdən Oba Plus-u yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

0: Ulduzlu haberler.
1: It Ends With Us, yəni Bizimlə Bitir filminin çəkilişləri zamanı yaranan gərginlik məhkəmə müstəfisində davam edir. Blake Lively-nin vəkilləri bildirirlər ki, Justin Baldoni aktrisanı susturmaq üçün hüquqlarından sui-istifadə edib. Yeni məhkəmə iddiası Baldoni'nin böhtan işini uduzmasından sonra yaranan zərərlərin ödənilməsini hədəfləyir. Lively bu yolla özünə qarşı irəli sürülən iddiamları uydurub iddialarını bir dəfəlik təkzib etmək niyyətindədir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha

0: tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik, kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
4: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Efirdə tək davam edir. Sosial şəbəkələrdə Rihanna'nın Taylanı görməməzliyə vurduğu iddia edilən video viral olub. Like in Water hitinin ifaçısı TikTokda bu iddiaları rədd edib. Tayla izah edib ki, sadəcə utandığı və Rihanna jurnalistlərlə məşğul olduğu üçün ona yaxınlaşmayıb. O, Rihanna'nı özünün kumiri hesab etdiyini və ona böyük hörmət bəslədiyini də qeyd edib. Hər iki ulduzun karyerasından uğurlar vurğulanaraq, aralarında heç bir münaqişənin olmadığı bildirilir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxta və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS marketdən Oba Plus-u yüklə, yeniliyi və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: xəbərlər.
1: 1984-cü ildən bəri davam edən əfsanəvi kabus ovçuları kainatı genişlənir. Spider-Man Into the Spider-Verse kimi uğurlu layihələri imza atan komanda indi bu fransızanın animasiya versiyası üzərində işləyir. Sujet detalları hələ gizli saxlanılsa da, həm serialın, həm də ayrı bir tam metrajlı animasiya filminin hazırlıq mərhələsində olduğu məlumdur. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Pəncərədən baxanda görürsünüz ki, səyahət mövsümü artıq gəlib. Amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Avtomobiliniz o isti yollara hazırdırmı? Mən də bu barədə düşünürdüm. Hyundai-nin yeni kampaniyasını gördüm. Servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyasına start veriblər. Şərtlər çox sadədir, həm də səmimidir. 10% ehtiyat hissələrinə indirim var, 10% işçilik haqqına indirim var. Rəqəmlər sadə, faydası böyüdü. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostik olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbər var, kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə qədər Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-41-23 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Əlaqə 989, Ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərək ağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycan. Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddu, fürsəti qaçırmayan. Əlaqə 983, Ünvan, Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka. Fly Dubai hava yolları sizi hər gün sərfəli uçuşla dünyanı kəşf etməyə dəvət edir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
8: Cent.
9: Dünyada ilk kağız pullar Çində Tan sülaləsi dövründə yaranıb, bunun səbəbi metal qəpiklərin çox ağır olması idi. Böyük tacirlər pullarını depozit qoyub qarşılığında çekə bənzər sənədlər alırdılar. Bu sənədlər daha sonra uçan pullar adlanaraq rəsmi valyutaya çevrildi. Sakit okeandakı adalardan birində isə insanlar ray adlanan nəhəng daş təkərlərdən pul kimi istifadə edirdilər. Bəzi daşların çəkisi bir neçə tona çatırdı, ona görə də alış-veriş zamanı daşı tərpətmirdilər, sadəcə sahibinin dəyişdiyini şifahi elan edirdilər. Verilişimizin sponsoru OBA Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu OBA-da səbətləriniz sürətlə dolsun. OBA Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərəyağı 14 manat 99 qəpiydi, 5 litrlik Zatiyaya günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiydi, 450 qramlıq Bergaterli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada OBA Plus tətbiqini oxudun, endirimlərdən dərhal faydalanın. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Salamzadə küçəsi hər iki istiqamət, Tbilisi prospekti hər iki istiqamət, Bakı-Sumqayıt yolunda Xırdalandan başlayaraq 120 yanvara qədər, Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi də mərkəzə doğru hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88-77, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Kamera və orqan musiqisi zalında 15 may saat 19-da Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin konserti təşkil olunacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 15 may saat 19-da Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olunmuş konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 15 may saat 19-da Elçinin Baş Romanı səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 15 may saat 19-da Fikrət Əmirovun musiqiləri əsasında 999-cu gecə adlı tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 15 may saat 19-da Nizami Gəncəvinin poeması əsasında hazırlanan Sem Krasavits tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 15 may saat 12 və 14-də Ərəb xalq nağılı əsasında Əli Baba və 40 quldur tamaşası, saat 16-da isə Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılı əsasında hazırlanan 3 cəsur tamaşası təqdim olunacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 15 may saat 19-da Hüseyn Cavidin ana piyesi səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi. Dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Lexusumuz salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən düzü 20 yanvar istiqamətində Bakı Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqaməti, Tübris prospekti hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edək. Yusif Səfər küçəsində üzü mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və 28 may küçəsində də hazırda sıxlıq var.
3: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, asqı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: 30 April 13 May tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.
0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə Mehsul Mezennesini təqdim etdi.
2: 107.7 AutoFM.

0: Mağazalarda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşf. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka. Fly Dubai hava yolları sizi hər gün sərfəli uçuşla dünyanı kəşf etməyə dəvət edir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Pula ihtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
12: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Richard Spears. 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından başlayaraq 120 yanvar istiqamətində Atatürk prospektinə qədər avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Böyükşor yolunda da üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Müzəffər Nərmanov küçəsindən başlayaraq üzü elə Koroğlu istiqamətində də sıxlıq davam edir. Bakı-Sumqayıt yolunda üzü 20 yanvar istiqamətində, Tıbriz prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yanvar, həm də mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yusuf Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə həm mərkəzə doğru eyni zamanda Heydər Əliyev prospekt istiqaməti Heydər Əliyev prospektinin özündə əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində 28 May küçəsi, Zeyr Hacıbəyli küçəsində, Şəmsi Bədəbəyli küçəsində üzü 28 istiqamətində Azadlıq prospektində də həmçinin mərkəzə doğru hal-hazırda sıxlıq davam edir. Yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
4: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88 77. Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da Süpermanat günleri sizi gözleyir. 13 May tarihine dek 1 kilogram ülke Albeni şokolat çeşitleri 14 manat. 1 litrelik Costa Dora Poma zeytun yağı 12 manat. Süper kıymetlerle kanaat için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Rabita Bank'tan Serfeli Tekli. Bank, sigorta ve mobil operatör emektaşlarına özel komisyasız kredi fırsatı. İndi 9.5%'den başlayan 50 bin manata dek nakit pul kreditini elde et. 59 aya dek rahatlıkla öde. Üstelik kartma ve taksit kartı hediye kazan. Elave məlumat için 133 kısa nömrəsinə, web sayta, Rabita Mobile tətbiqinə ve filiallara müraciət edə bilərsən. Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bank'ın 30 Yunan 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bölgənin böyük Gülçülük Safxozu Zirə Gülçülük təbiətin zərifliyinizi evinizə gətirir. Ev və ofislərinizə canlılıq qatan dekorativ güllər və qeyri-adi canlı bitkilər Zirə Gülçülükdə sizi gözləyir. Yaşı obyektləri, bağlar və həyətyanı sahələrin yaşıllaşdırılması, budama, gübrələmə, servis xidməti mövcuddur. Təbiətin gözəlliyini münasib qiymətlərlə təqdim edirik. Ünvan Pirallah şosesi 32. Əlaqə nömrəsi 051 250 6111.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ile üzbəyüz.
5: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagram'dan

0: istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın. Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks

0: edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət bu cürdür. Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində əsasən 20 yanvar istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsində Ziya Bünyadov prospektinə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və 28 may küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.

0: indi yeni dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'da dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Dilimizdə vaxtaşırı sözü var. Bu, müəyyən vaxtlarda müntəzəm şəkildə görülən hər hansı iş barədə deyilir. Məsələn, vəziyyət barədə vaxtaşırı məlumat vermək, yəni bir neçə saatdan bir hansısa xəbəri çatdırmaq, kimisə vaxtaşırı görmək, yəni müəyyən vaxt ərzində mütəmadi görmək. Vaxtaşırı sözünün sinonimi müntəzəm, antonimi isə hərdən bir sözləridir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.

0: Bravo da Super Qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuncu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super Qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirir. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: 42-41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Uni Capital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Uni Capital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
8: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
9: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Biz prospektində əsasən 20 yanvardan mərkəzə doğru nisbətən sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və hazırda Afiyet İncəlov küçəsində də sıxlıq var. Üzü Yusuf Səfərov küçəsi istiqamətində 28 May küçəsində, həmçin Babək prospektində üzü Maşın Bazarı istiqamətində də sıxlıqdır.
4: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molendam gərək ağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var.

0: Laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endrimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endrimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort, cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın. Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka. Fly Dubai hava yolları sizi hər gün sərfəli uçuşla dünyanı kəşf etməyə dəvət edir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun, əks göstərişlər mövcuddur.
2: Avtomobil axtarışındasınız, vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol, həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24, telefon Ulduz 80-80, Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
6: Paşabank səhimlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşabank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşabankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
1: Paşabank Açıq Səhm Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: formatı Bangkok Bakun'un sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Əl sürücülər hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində eləcə də Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə Azadlıq prospekti üzü 28 istiqamətində 28 may küçəsinin özündə, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Xətay prospekti Heydər Əliyev prospektinə doğru, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində, Atatürk prospektində, üzü Ziya Bünyadov prospekti və Bülbül prospektində Sarı metrosunun qarşısında avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bankov Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bangkok Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançanda. İdmanı sev. Sağlam yaşa. 107.7

0: Hafta FM'de Jamie B. Reklam.
1: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyayla sahimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat bir bank invest tetbikinde.
2: Birbank Invest, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Avtofilmdə reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlik ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir, Pegasus hava yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
7: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
13: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti eləcədə Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var. Bakıxanov küçəsində də eyni vəziyyətdir. Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: 28 May küçəsində üzü Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Azadlıq prospektində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Bakıxanov küçəsi ilə Rəşid Behbudov küçəsinin kəsişməsində Babək prospektində də üzü maşın bazarı istiqamətində də hazırda sıxlıqdır.
3: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88-77, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super manat günləri başladı. 13 may tarixlədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Paşa Bank səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşa Bank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşa Bankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
3: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bölgənin böyük gülçülük savxozu Zirə Gülçülük təbiətin zərifliyinizi evinizə gətirir. Ev və ofislərinizə canlılıq qatan dekorativ güllər və qeyri-adi canlı bitkilər Zirə Gülçülükdə sizi gözləyir. Yaşı obyektləri, bağlar və həyətyanı sahələrin yaşıllaşdırılması, budama, gübrələmə, servis xidməti mövcuddur. Təbiətin gözəlliyini münasib qiymətlərlə təqdim edirik. Ünvan Pir Allah Şosesi 32, əlaqə nömrəsi 051-250-61-11.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cem

0: 3.41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Uni Capital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Uni Capital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 087910 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartıma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web-sayda, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən.
4: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan

0: varlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Mikayıl Müşik küçəsində, yəni Badamdar yolundan üzü 20 nömrəli məktəb istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru 28 May küçəsində Koroğlu Rəhimov küçəsində əsasən də Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti kənar yol üzü mərkəz istiqamətində və həmçinin Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rakamsal. Yenilenmiş Bolkart'la fergi hissedin. Dostbank'ta dijital Bolkart'ın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bolkart Banko Baku ASC mehsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğuyla dinlediniz.
3: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Kamera və Arqan Musiqisi zalında 15 may saat 19-da Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin konserti təşkil olunacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 15 may saat 19-da Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olunmuş konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 15 may saat 19-da Elçinin Baş Romanı səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 15 may saat 19-da Fikrət Əmirovun musiqiləri əsasında 999-cu gecə adlı tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 15 may saat 19-da Nizami Gəncəvinin poeması əsasında hazırlanan Sem Krasavit tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 15 may saat 12 və 14-də Ərəb xalq nağılı əsasında Əli Baba və 40 quldur tamaşası, saat 16-da isə Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılı əsasında hazırlanan 3 cəsur tamaşası təqdim olunacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 15 may saat 19-da Hüseyn Cavidin ana piyesi səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da Supermanat günleri sizi gözleyir. 13 May tarihinədək 1 kilogram. Ülke Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bir litrlik Kostadora poma zeytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
11: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
12: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
16: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

Fevvareler Küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində Salamzadə küçəsinə başlayaraq Əhməd Rəcəbli küçəsinə qədər Alım Mustafayev küçəsində hazırda sıxlıq var. Rəşid Behbudov küçəsində Mərkəzi Bank istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: 28 May küçəsində sıxlıq var Koroğlu Rəhimov küçəsində Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində və Mikar Müşvi küçəsi, yəni Badamdar yoluna 20 nömrəli məktəb istiqamətində hazırda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
3: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88 77. Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
5: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
6: Miolan hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolan hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolux Azərbaycanda 90200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
8: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən

0: Yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
1: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə, bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
2: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər yollarda hal-hazırda olan vəziyyət belədir. Bakıxanov küçəsində İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospektinə qədər, Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində üzü Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər əsasında Koroğlu istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsində, Koroğlu Rəhimov küçəsində və 28 may küçəsində də hal-hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərək ağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Dənizdəki rahatlıq. Kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050-055-070 ilə 265-43-53.

0: 3-2-1.
1: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka. Fly Dubai Hava Yolları sizi her gün serfeli uçuşla dünyanı keşfetmeye davet eder. Elaka 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Daha serfeli investisiye etme istiyerdiniz mi? Unicapital'ın takdim ettiği Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dek indirildi. İnvestisiya hayalınızı Euforex'le realaştırın. Etraflı malumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edebilirsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirketi ASC, Azerbaycan Respublikası İktisadiyat ve Sanayi Nazirliğinin 8 Yanvar 2016 yıl tarihli 0879-10 nömrəli lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marşa ticareti riskli faaliyet növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu faaliyetle bağlı risklerle tanış olmak vacibdir.
3: Violant Hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant Hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsil bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
9: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadratmetr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadratmetr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Saliton. Telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlar olsun hər kəsə, AvtoFM radiosunu dinləyənlərə, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edirəm Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dalğanı dəyişməyin, birazdan overtime verilişində yenidən eşidəcəyik.
3: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, söz verdiyimiz kimi overtime verilişində biz görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram və idman aləmində baş verən ən son yeniliklərlə bir neçə dəqiqə ərzində sizi tanış edəcəm. Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərində keçirilən Moldova Open 2026 beynəlxalq intellektual oyunlar turnirində ölkəmizdən 2 komanda tərkibində 11 gənc iştirak edib. Ümumilikdə 13 ölkədən 40-dan çox komandanın qatıldığı turnir müxtəlif bilik yarışları ilə yadda qaldı və 3 gün davam edən bu tədbir çərçivəsində Azərbaycan gəncləri nə harda və nə zaman komanda formatlı fərdi oyun və dostluq kuboku kimi müxtəlif yarışlarda çıxış edib. Proqram çərçivəsində iştirakçılar üçün geniş şəbəkələşmə imkanları da yaradılıb. May 8-də isə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təşkilatçılığı Gənclər və İdman Nazirliyi Elm və Təhsil Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüskarlığı ilə keçirilən Pillə 4 Respublika Tələbə Tamaşaları Festivalının bağlanış və mükafatlandırılma mərasimi baş tutdu. Tədbirdə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva çıxış eləyərək festivalın gənclərin yaradıcılıq potensialının inkişafı, teatr sənətinə marağın artırılması və tələbələrin səhnə təcrübəsinin formalaşdırılması baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Onu qeyd edeyim ki, münsiflər heyətinin qərarına əsasən müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər müəyyənləşdi. Festival çərçivəsində qaliblərə diplomlar, plaketlər, hədiyyələr və müxtəlif mükafatlar təqdim olundu. Gecə bədii proqram və musiqi nömrələri ilə yekunlaşdı. Mayın 6-sında isə Mərdəkanda Dövlət Sərhəd Xidmətinin xüsusi məktəbində sərhəd hərbi idman oyunlarının başa çatması münasibəti ilə təntənəli tədbir keçirilib. Deməli, Respublikanın 36 rayonundan 181 məktəbin 905 şagirdinin cəlb olunduğu sərhəd hərbi idman oyunlarının ilk iki mərhələsinin yekununa əsasən 11 komanda 30 aprel 5 may tarixlərində keçirilən final mərhələsinə mübarizəsini davam etdirib. Komandalar sərhəd pozucusunun yaxalanması və təxliyə edilməsi, daha sonra sərhəd naryadı tərəfindən nəqliyyat vasitəsinə baxışın keçirilməsi, daha sonra maskalanma, yaralılara yardımın göstərilməsi və təxliyə olunması, daha sonra avtomatın sökülməsi və yığılması, sıra hazırlığı, təskərin döyüşdə hərəkət üsulu, hərbiləşdirilmiş estafet üzrə bilik və bacarıqlar nümayiş etdirilib. Final mərhələsinin yekunlarına əsasən Cəlilabad rayonunun Musalı komandası 1-ci, Qusar rayonunun Zeyxur komandası 2-ci, Şəmkir rayonunun Mübarizlər komandası isə 3-cü yeri tutdu. Sonda isə qaliblərə kubok, medal, diplom və qiymətli hədiyələr, oyunlarda fəal iştirak etmiş komandalara isə əvəzləndirici mükafatlar təqdim olundu. Daha hansı mükafatlar var, hansı önəmli tədbirlər var? İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə ətraflı danışacağam. Drop.

0: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər, overtime verilişi və digər idman yenilikləri nədən ibarətdir indi biləcəksiniz. Bakıda yeniyetmə boksçular arasında Heydər Əliyev Kuboku 2026 beynəlxalq turnirində də yekun vuruldu. Azərbaycan millisi turniri 45 medalla başa vurdu. Oğlanlardan ibarət komandanın heyətində Aydın Şahbazov, Həsrət Məmmədov, Rüstəm Nəsibov, İsmail Nəsirzadə, Məhəmmədəli İstamov, Vəkil Qurbanov, Yusif Akşiv, Şükar Əliyev qızıl medal, İlham Məmiyev, Sərxan Ağazadə, Nihad Məmmədli, Vaqif Məhəmmədli, Qardaş Rəhimov, Əli Cəmalzadə, Əli Abbas, Abbaslı və Salih Fərəcov isə gümüş medal qazandı. Digər boksçularımızdan Rəvan Həşimov, Yusif Hüseynov, Nizami Əliyev, Rəsul Babazadə, Sahib Baxışlı, daha sonra Mirtahir Əhmədli, Elcan Musazadə, Aydın Əliyev, Tunar Mehdiyev, Yusif Məmmədli, Hidayət Məmmədov və Mehran Rəsulov bürünc medala layiq görüldü. U17 qız komandamızın heyətində Aysel Fərəcova, Aydan İsmayıllı və Səma Abbasova qızıl medal. Yeganə Rəhimova, Fatimə Məmmədli, Cəmilə Muradlı, Rəmziyə Mirzəyeva gümüş medal. Nəsrin Abdullayeva, Aysan Miriyeva, Nurgül Orucova, Tunca Mürşudova, Sima İsmayılova hər ikisi 50 kilogramda, Alsu Yafarova, Nərmin Abdullazadə, Ayan Novruzlu hər ikisi 54 kilogramda, Emilia Beydullayeva və Aynur Vəlizadə isə bürünc medala sahib olublar. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik. Hörmətli dinləyicilər, 24-26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək Formula 1 Qatar Azərbaycan Grand Prix-si 2026 üçün könüllü proqramına qeydiyyat mərhələsi rekord göstərici ilə yekunlaşdı. Cəmi 72 saat ərzində 49 min müraciətin daxil olması Azərbaycan Grand Prix-si tarixində qeydə alınmış ən yüksək nəticə olub. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2024-cü il 16 min, ötən il isə bu rəqəm 31 min təşkil edib, bu il isə 49 min, arada kifayət qədər fərq var, yaxşı mənada say daha çoxdur. İndi isə daha bir mahnı dinləyirik, zövq alırıq. Hörmətli dinləyicilər, bizi izləyin, dinləyin. Digər idman yenilikləri ilə irəliyən dəqiqələrdə sizi tanış edəcəm.
1: Me depend the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 litrlik möcüzə qarğıdal yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik oluna qarğıdal yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: kritikli bir.
1: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00. Daha yaxşı.

0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togaz'da. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, Overtime efirdədir. Digər idman yenilikləri ilə may ayının 1-dən 4-ünə qədər Gənclər və İdman Nazirliyinin, yəni UNEK-in Zaqatala filialının dəstəyi və Xəzər İntellektual Gənclər Klubunun təşkilatçılığı ilə Qusar Olimpiya İdman Kompleksində İntellektual Gənclərin İnkişaf Düşərgəsi 2 layihəsi həyata keçirildi. Düşərgə proqramı çərçivəsində gənclər üçün media savadlılığı və PR, intellektual komanda quruculuğu, mənim intellekt layihəm və digər intellektual mövzuları əhatə edən panel müzakirələri və təlim sessiyaları təşkil olundu. İştirakçılar, deməli, mentorların rəhbərliyi ilə intellektual sualların hazırlanması, onun oyun strategiyasının qurulması və innovativ layihə konsepsiyalarının təqdimatı üzrə praktiki bilik və bacarıqlar əldə elədi. Düşərgə müddətində gənclər Brain Ring nə harda, nə zaman və quiz formatlı yarışlarda da mübarizə aparıblar. İlkin nəticələrə əsasən, gəncə komandası birinci yerə layiq görüldü, təbrik edirik. Bakı və Mingəçevir komandaları isə müvafiq olaraq ikinci və üçüncü yerləri tutub gedirək ki, silsilə tədbir xarakteri daşıyan bu düşərgə ana dili intellektual hərəkatın 25 illik yubileyinə həsr olunub. Növbəti məlumat ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunmuş veteranlar arasında mini futbol yarışına yekun vuruldu. Bakı Tenis Akademiyasında təşkil olunan turnirin finalında millini penaltilər seriyasında 4-3 hesabı ilə məğlub edən Qarabağ komandası yarışın qalibi oldu. Qaliblərə mükafatları Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti, Azərbaycan İdman Veteranları İctimai Birliyinin sədri Zenfira Miftəxəddinova, Regional Futbol Federasiyasının prezidenti İskəndər Cavadov, Azərbaycan Futbol Veteranları Birliyinin sədri Oktay Abdullayev və digər rəsmi şəxslər təqdim ediblər. Digər məlumat, Portuqaliyada keçirilən bədi gimnastika üzrə beynəlxalq turnirdə Azadə Atakiyeva və Nuray Muradlı gənclər arasında komanda hesabında 94 min xal toplayaraq qızıl medal qazanıblar. Hər birini ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik, həm Azadəni, həm Nurayı uğurlarının davamına diləyirik. Rumıniyada keçirilən Fudokan karate üzrə isə 28-ci Avropa çempionatında Azərbaycan karateçisi Babək Qələmzadə Böyüklər arasında mütləq çəki dərəcəsində Avropa çempionu olub. Təbrik edirik Babəki, uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti məlumat, növbəti uğur Gürcüstanın Qori şəhərində keçirilən judo üzrə böyüklər arasında Avropa kuboku başa çatıb, idmançılarımızdan 100 kilogram çəki dərəcəsində Əjdər Bağırov qızıl medal, Elmar Qasımov bürünç medal qazandı və Xəyyam Əliyev isə 90 kilogramda və Diana Sakayeva isə 48 kilogramda bürünç medala sahib oldu. Hər birini təbrik edirik. Xatırladaq ki, ilk yarış günündə İslam Rəhimov qızıl medal, Şən Əsədov gümüş, daha sonra Baba Rəhim Mirzəyev, Nizami İmranov və Rüfət Şövlətov isə bürünç medalı əldə etdi. Yekunda 2 qızıl, 1 gümüş və 6 bürünç medal qazanan Azərbaycan ümumi komanda hesabında 3-cü kişilər arasında isə 2-ci yeri tutdu. Gözəl nəticədir. Biz idmançılarımıza uğurlarının davamını dedik, bir daha ürəkdən təbrik edirik. İndi isə baxıram vaxta, artıq 4-ün yarısıdır, bu deməkdir ki, yollara diqqət etməyin vaxtıdır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq var.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Əvvəlcədən yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinlediniz.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Overtime yenidən efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında idman siyasəti sahəsində əməkdaşlığa yönəlmiş mütəxəssis mübadiləsi proqramı çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti Sakarya şəhərinə səfərdə oldu. Səfər müddətində nümayəndə heyəti Sakarya region Gənclər və İdman müdirliyinin keçirilən deməli görüş və toplantılarında iştirak elədi. Sakarya icra hakimiyyətini ziyarət edərək icra başçısı ilə görüşdü. Bu proqram çərçivəsində nümayəndə heyəti Sakarya Lütfü Yaman adına qapalı idman zalında basketbol, boks, voleybol, judo, taekwondo, güləş, stolüstü tenis, kickboxing üzrə yaradılmış şəraitlə tanış olub. Həmçinin kanoe və avar çəkmə üzrə su idmanı mərkəzi, karasu idman zalı, yetenek taraması mərkəzi, güləş zalına baxış keçirildi. Bununla yanaşı nümayəndə heyəti Gənclər mərkəzində təşkil olunan tədbirdə iştirak edib, karasu rayon Gənclər və idman müdiri ilə görüşdü, Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə yaradılmış parkı ziyarət etdi. Səfər çərçivəsində həmçinin deməli Acarlar Longozu təbiət ərazisinə ekskursiyada təşkil olundu. Bursa şəhərində keçirilən Can Fight 6 beynəlxalq peşəkar MMA turnirində Azərbaycan idmançıları uğurla çıxış edib. Nihad Quliyev 70 kg çəki dərəcəsində Braziliyalı rəqibini 2 raundda vaxtından əvvəl məğlub edərək qələbə qazanıb. Təbrik edirik Nihad Quliyevi. Nərmin Əliyeva 52 kg-da Braziliyalı deməli Rock Figueiredo üzərində bu raundda boğucu fəndlə qalib gəldi. Qeyd eləyək ki, rəqib çəki ölçümünü tamamlaya bilmədiyindən Nərmin Əliyeva onun 2 kilogram artıq çəki ilə döyüşməsinə razılıq verdi. Və vilayət Zeynalov 66 kilogram çəki dərəcəsində onun da rəqibi ilə Braziliyalı idi, Gilmar Moreira. O onunla qarşılaşdı və 3 raund davam edən döyüşün yekununda idmançımız hakimlərin yekdil qərarı ilə qələbə qazandı. Bəli, vilayət Zeynalov göstərdiyi yüksək performansa görə gecənin hətta ən yaxşı döyüşü Fight of the Night bonusuna da layiq görülüb. Təbrik edirik, hər zaman belə qüvvətli, güclü olasınız, hər zaman yüksək performans göstərəsiniz. Növbəti məlumat, Almaniyanın München şəhərində keçirilən Parataekwondo üzrə Avropa çempionatında K44 kateqoriyasında çıxış edən Sabir Zeynalov 58 kg çəki dərəcəsində gümüş medal qazandı. Təbrik edirik Sabir Zeynalov və uğurlarının davamını diləyirik. Uğurlar elə davam edir. Xorvatiyanın Osijek şəhərində keçirilən atıcılıq üzrə Avropa çempionatında Nigar Nəsirova, Zeynəb Sultanova və Xana Əliyevadan ibarət qadın komandamız 25 metr məsafəyə standart tapança yarışında bürünç medal qazanıb. Təbrik edirik və uğurlarının bir daha davamını diləyirik. Və son məlumat, Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının 3-cü mərhələsinin medalçıları da mükafatlandırıldı. Deməli, tədbirdə Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının 1-ci vitse-prezidenti, turnirin təşkilat komitəsinin sədri Sahib Ələkbərov, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham İsmailov iştirak edib. Onu deyim ki, deməli, Astana komandasının Rusiyalı üzvü qızıl medal, Belçikalı Cüpan Timatiyə gümüş, Ekvadorlu Pita Kristian Davide isə bürünc medal təqdim olundu. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın mükafat fondu isə 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq və onu da deyim ki, turnirin son mərhələsi Xankəndi şəhərində baş tutacaq. Bəli, Bakı-Xankəndi velo yarışı əslində sadəcə məncə idman deyil, həm də birlik, iradə və Azərbaycanın gücünü, necə deyərlər, dünyaya göstərən böyük bir sözsüz ki mesajdır. 20 ölkədən gələn komandaların mübarizəsi, Mingəçevirdə yaşanan həyəcan və qarşıda bizi gözləyən Xankəndi mərhələsi bu turniri məncə daha da xüsusi edir. Yolun sonunda isə bəli, qazanan təkcə medal sahibləri deyil, məsələ Azərbaycan idmanıdır, bu sözsüzdür. Bax belə, Azərbaycan idmanı inkişaf edir, hər gün gözəl nəticələr göstərir bizim idmançılmalarımız, istənilən idman növündə, bu da əlbəttə ki, bizi sevindirir. Auto FM-də overtime verilişində hər gün orta saat 3 və 4 arası biz bax bu yenilikləri, bu uğurları, bu zəfərləri sevə-sevə sizə hər zaman təqdim edəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Aparcınız mən idim, Ceyhun Həsənli, yenidən eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatörlərdə hatırlardan 598-0-598.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117-5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diaqnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. qutu kimi.
3: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
11: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

təqdim edir. Sizi Douglas Textil evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Textil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Britney Spears. 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli sürücülər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin kommersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Kamera və orqan musiqisi zalında 15 may saat 19-da Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin konserti təşkil olunacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 15 may saat 19-da Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olunmuş konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 15 may saat 19-da Elçinin Baş Romanı səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 15 may saat 19-da Fikrət Əmirovun musiqiləri əsasında 999-cu gecə adlı tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 15 may saat 19-da Nizami Gəncəvinin poeması əsasında hazırlanan Sem Krasavits tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 15 may saat 12 və 14-də Ərəb xalq nağılı əsasında Əli Baba və 40 quldur tamaşası, saat 16-da isə Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılı əsasında hazırlanan 3 cəsur tamaşası təqdim olunacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 15 may saat 19-da Hüseyin Cavidin ana piyesi səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Metroda Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram. Ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Kostadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
3: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% indirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpi. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpi. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Mikail Müşfi küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və son onda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Dilimizdə vaxtaşırı sözü var. Bu, müəyyən vaxtlarda müntəzəm şəkildə görülən hər hansı iş barədə deyilir. Məsələn, vəziyyət barədə vaxtaşırı məlumat vermək, yəni bir neçə saatdan bir hansısa xəbəri çatdırmaq, kimisə vaxtaşırı görmək, yəni müəyyən vaxt ərzində mütəmadi görmək. Vaxtaşırı sözünün sinonimi müntəzəm, antonimi isə hərdən bir sözləridir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Dənizdəki rahatlıq. Kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
4: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598 0 598.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
8: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
14: Bölgənin böyük gülçülük savxozu Zirə Gülçülük təbiətin zərifliyinizi evinizə gətirir. Ev və ofislərinizə canlılıq qatan dekorativ güllər və qeyri-adi canlı bitkilər Zirə Gülçülükdə sizi gözləyir. Yaşı obyektləri, bağlar və həyətyanı sahələrin yaşıllaşdırılması, budama, gübrələmə, servis xidməti mövcuddur. Təbiətin gözəlliyini münasib qiymətlərlə təqdim edirik. Ünvan Pirallahı şosesi 32. Əlaqə nömrəsi 051 250 6111.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda ərəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Hazırda Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edirəm. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
3: Maraqlı faktdır ki, Təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: İss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər.
4: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
6: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Sizinlə bələdçiniz Natiq və pult arxasında səs rejissorum Əli. Studiyada qonağım da olacaq və bugün Azərbaycan avtomobil sektorunda mövcud durumdan və ən son tendensiyalardan danışacaq. Avtomobil bazarı hansı istiqamətdə inkişaf edir? Avtodilerlərin yaxın gələcəyə planları nədir? Bu məsələdən çox böyük məlumatı olan qonağım olacaq. Az sonra təqdim edəcəyəm. Hələlik sponsor barədə sizə məlumat verim. Belə ki, Vaku Avtomol bizim verilişin sponsorudur. Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzində istədiyiniz marka modellərdən yeni və işlənmiş avtomobil əldə edə bilərsiniz və eyni zamanda bütün avtomobillərə zəmanət, eyni zamanda kredit lizik imkanları var. Eləcə də avtomobili satmaq istəyənlər elan verib başınızı ağrıtmayın, təhvil verin. Vaku Avtomolda tez bir zamanda satılsın. Babək prospekti 22-24 və telefon oldu 80-80. Və transmissiya proqramının sponsoru Koreloop motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Koreloop motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Koreloop nano texnologiya və etibarın balansı. Koreloop ölkənin bütün yağlama mərkəzlərində soruşun. Və qonağı təqdim etməzdən öncə günün sualını və WhatsApp nömrəmizi səsləndirək. Belə ki, təsəvvür edin ki, sizə 30-35 min civarında avtomobil seçmək təklif olunur. Nə seçərdiniz, hansını seçərdiniz? Ölkəsini deyə bilərsiniz, kuzov tipini deyə bilərsiniz, mühərrik güc aqregatını deyə bilərsiniz. Elə markasını da səsləndirə bilərsiniz. Sadəcə bizə yazın və ya sesli mesaj göndərin. 30-35 min civarında bu ən populyar avtomobil satış segmentidir. Buyurun yazın, nə alardınız? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
7: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
6: Mən ayət qonağımı istəyirəm təqdim edeyim. Belə ki, həmkarım, dostum, ona görə də müəllimsiz danışacağım. Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Eyüb Əliyev qonağımdır. Eyüb, xoş gəlmişsən.
8: Salam Natiq müəllim, mən də sizi və Avto FM dinləyicilərini salamlayıram. Ümid edirəm, bugün maraqlı söhbətimiz olacaq.
6: Bəli, çox maraqlı söhbət olacaq. Çünki 2025-ci ildə Azərbaycan avtomobil bazarında nələr baş verdi? Çox böyük yüksəliş satış baxımından, əlbəttə təzə avtomobil satışı baxımından. Yavaş-yavaş xırdalayacaq hansı tipli avtomobillər və kim tərəfindən satıldı. Amma əvvəl istəyirəm, assosiasiya barədə məlumat verəsən bizim dinləyicilərə. Məlumdur ki, Avtodilerlər Assosiasiyası Azərbaycanın ən qocaman biznes assosiasiyalarından biridir. Məqsədi nədir və nə işlər görür? Bu barədə danışaq.
8: Natiq müəllim, mən dinləyicilərimizə bunu bildirmək istərdim ki, bizim assosiasiyamız 1999-cu ildən fəaliyyət göstərir, 2004-cü ildən rəsmi qeydiyyata alınıb və ən qocaman assosiasiyalardan biridir və dinləyicilərimizə də bildirmək istəyirəm ki, bu assosiasiyanın qurucusu, banisi Natiq Zərbəriyevdir. Natiq müəllim, sizə də təşəkkür edirəm ki,
6: belə əsas bir... günahkar mənəm, amma indi hazırda mən necə deyirlər, yaşıma görə bir balaca təqavüdə göndəriblər, amma yenə də aktiv köməyimi edirəm, bacardığım kömək edirəm.
8: Assosiasiyamızın fəaliyyəti ilə bağlı məlumat vermək istərdim. Əsas iş prinsipimiz rəsmi dillərlərin bir çox dövlət qurumları ilə koordinasiyasıdır. Onların təkliflərini, problemlərini müzakirə etmək bu istiqamətdədir. Amma bundan başqa assosiasiya bir çox kütləvi tədbirlər də həyata keçirdir. Bunlar avtomobil yürüşləri, avtomobil sərgiləri, müxtəlif ölkələrin avtomobil markalarının günləri və s.
6: Gəl mən deyim, tarixə bir balaca baxsaq. İlk avtomobil girişi 1999-cu ildə 28 mayda assosiasiya tərəfindən təşkil olundu. İlk avtomobil sərgisi Caspian Motor Show 2001-ci ildən keçirilməyə başladı. Bəli. Bundan başqa ilk Jeep triallar, ilk olaraq off-road yarışları. Bu da assosiasiya tərəfindən təşkil olunmuşdu. Daha sonra bir sıra tematik avtomobil yürüşləri, sərgilər, festivallar ilə bu yaxınlarda da dəniz kənarında iki festivalımız oldu.
8: Bəli, bəli. Yapon avtomobil festivalı və Çin avtomobilləri festivalı oldu və buna da həddindən artıq çox maraq oldu. Hətta sevindirici haldır ki, bu festivallar çərçivəsində artıq avtomobillərin satışında biz müşahidə etdik ki, artıq festivalda gələn qonaqlar avtomobil görüb, bəyənib və seçim edib.
6: Bəli, əslində avtomobil festivallarının, sərgilərinin elə son məqsədi də budur. Əvvəl imic reklamı, son aldı, əlbəttə satışlar maraqlandırır dilerləri və xatırladım ki, bu tədbirlərdə yalnız rəsmi avtomobil dilerləri ixalçıları öz modellərini göstərə bilirlər. İstərdim ki, qarşıda yaxınlaşan Caspian Motor Show barədə balaca sirri açasam.
8: Caspian Motor Show bildiyiniz kimi Bakıda həmişə dəniz kənarı ərazilərdə keçirilir. Bu ənənənin də sözsüz ki, banisi sizsiz. Bölgələrdə isə dağlıq ərazilərdə keçiriləndə Qafqaz Motor Show adı ilə baş verir bu hadisə və bu il planlayırıq Bakı və Abşeron ərazisində populyar ərazilərdən bir istirahət mərkəzlərindən birində iyul ayın ərzində 3 gün. Hər iki tam dəqiq tarix açıqlamırıq. Hazırda bu istiqamətdə işlər gedir. Amma yəqin ki, növbəti həftə efirlərdə ekskluziv olaraq siz Caspian Motor Show-un tarixini və məkanını açıqlayacaqsınız.
6: Və keçək yavaş-yavaş Azərbaycan avtomobil bazarına, avtomobil sektoruna hansı modellər nə qədər satılıb. Məndə var statistika, Cuman Keyubdə də var. İndi müzakirə edəcəyik. Amma sualı bir daha təkrar etmək istəyirəm. Belə ki, təsəvvür edin ki, 30-35 min civarında pul toplamışsınız və özünüzə avtomobil seçirsiniz. Hansına, hansı avtomobilə üstünlük verərsiniz? Markasının modelini deməyə də bilərsiniz. Hansı ölkənin kuzovun tipi, mühərrikin tipi, nə bilim, benzin olsun, hibrid olsun, elektrik olsun və niyə görə? Yaxşı olar ki, argumentləşdirəsiniz öz cavabınızı. Bizim WhatsApp nömrəmiz belədir.
7: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
6: Və keçək görək Azərbaycan avtomobil bazarı hansı istiqamətdə inkişaf edir. Bilirik ki, 2025-ci ildə əvvəlki ilə müqayisədə çox böyük sıçrayış oldu. Bax, məndə olan statistik məlumata görə 113.840 avtomobil, yeni avtomobillərdən söhbət gedir, idxal olundu. Bunlardan 73.600-ü hibrid, 7.000-i elektrik və daxiliyama mühərriki ilə 33.000. Əlbəttə, əsasən Çindən. Və soruşmaq istəyirəm, bu avtomobillər alıcılara necə çatdırıldı əsasən və idxalçı hüquqlarını qoruyaraq deyə bilərikmi ki, bütün avtomobil sahibləri razı oldular, peşman olmadılar?
8: Təəssüflər olsun ki, bu avtomobillərin siz sayını açıqladınız. Burada neqativ hallar da oldu, amma mən pozitivlərdən başlamaq istərdim. İlk öncə onu qeyd edək ki, ölkəmizdə utilizasiya prosesinə start verildiyi üçün bundan əlavə də ölkədə ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan güzəştlər, hansı ki, yanvar ayında bitdi, bu güzəştlərin də olduğu bir dönəmdə vətəndaşlar üçün yeni avtomobillər bir qədər əl çatan oldu qiymət baxımından və bu insanları artıq yeni avtomobil almağa təşviq etdi və yetərincə insan bu güzəştlərdən faydalanaraq yeni avtomobil əldə etmiş oldu. Bu da sevindirici haldır ki, ölkəmizdə avtomobil parkının yenilənməsi istiqamətində mühüm addım atırdı. Amma burada təəssüfləndirici məqamlardan biri də odur ki, artıq bildiyiniz kimi 2024-cü ildə ilə 2025-ci ili müqayisə etsək, rəsmi avtomobil idxalçılarının bazar payında dinamika aşağı düşdü. Bu nəyə ziyandır? İndi mən danışıram, bəlkə dinləyicilər deyə bilər ki, burada nə var, hamımız maşın alırıq. Amma neqativ hallardan biri oldu ki, vətəndaşlar zəmanətsiz avtomobillər almalı oldular. Üst tutdu əksəriyyət el arasında biz alverçi deyirik, maşın biznesi ilə məşğul olan fərqli şəxslərə.
6: Daha belə necə deyək, mədəni çək, biz olaraq boz deyilir deyirik.
8: Bəli, bəli, boz deyilir.
6: Yəni istehsalçı qarşısında heç bir öhdəliyi olmadan satacaq.
8: Bəli, əsasən də Çinin daxili bazarı üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər satırdı bu şəxslər və burada narahat edici məqamlar nədir? Bu bizim belə deyək də standartlarda biz həmişə görürük ki, hansısa marka geri çağırmalar eləyir Natiq müəllim. Bunu tez-tez eşidirik. Sizlər də məlumat veririk radio vasitəsilə. Geri çağırmalar olanda təəssüflər olsun ki, bu şəxslərə həmin məlumatlar gəlib çatmayacaq. Bu məsələnin mənfi tərəflərindən
6: biri. Yəni, gəl xırdalayaq. Beləliklə, hər hansı avtomobil istehsalçısı hansısa modelində bir qüsur aşkar olan kimi dərhal biri hansı ölkəyə nə qədər gedib rəsmi xəttlə və bəyan edir ki, bax, filan kuzovlu nömrələr, avtomobillər, ban nömrələri geri çağılsın rəsmi servislərə və o qüsur aradan götürülsün. Bu da əlbəttə ki, istehsalçının hesabına həyata keçirilir. Amma əgər avtomobil digər xəttlə gəlibsə, o zaman əlbəttə ki, o çağırılmır. Biz reklamlara yaxınlaşdıq və ondan sonra artıq bizim mesajlarımız da gəlir. Gəlin, qısa fasilə edək. Çox maraqlı söhbətimiz var dostlar, ayrılmayın.
7: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
9: avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon

0: Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: Ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Daha serfeli investisiye etme isterdiniz mi? Unicapital'ın takdim ettiği Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dek indirildi. İnvestisiya hayalınızı Euforex'le realleştirin. Etraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edebilirsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirketi ASC, Azerbaycan Respublikası İktisadiyat ve Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016 yıl tarihli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklerle tanış olmaq vacibdir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyası ile fəaliyyət göstərir.
5: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Rabita Bank'dan əsil oyunçular üçün yepyeni Gamer Kart. Səhər musiqi, xacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı Gamer Kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
4: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5105 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Rasulov.

0: Tamim Poladır Şafta FM-də transmissiya proqramında çoxları düşünür ki, onun bu götürdüyü təxəllüs bağlıdır Chevrolet Impala modeli ilə. Əslində bu bir şayədir, bu barədə heç bir fakt yoxdur. Amma əslində, bax, bu Dracula adı ilə çıxış edən bu ifaçının var avtomobil aləmi ilə bağlı. Əvvəla o Tesla sürür, çox böyük həvəskarıdır, belə deyək, elektromobillərin. Amma Forza Horizon 6 yarış oyununda onun mahnısı yer alacaq. Bu isə onun avtomobil mədəniyyəti ilə sıx əlaqəsini göstərir. Biz isə davam edirik transmissiyanı. Bəli, sizə sual vermişik ki, əgər 30-35 bininiz olsaydı, yaxşı olardı ya. Hansı avtomobili seçərdiniz? Qonağım isə Azərbaycan Avtodilerlər Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Eyüb Əliyev deyir, biz Azərbaycanın avtomobil bazarında tendensiyalardan, inkişaf yollarından və problemlərindən də danışırıq və sizə sual vermişik ki, 30-35 minə hansı avtomobili alardınız? Var artıq bizim bir mesajımız, gəlin sizi səsləndirim. 35 minə Çin maşını alıb 3 ildən sonra dəyərinin yarısını itirməkdənsə gedib o pula təmiz vurğu olmayan Sportage alardım. Yəqin ki, Kia Sportage nəzərdə tutub. Bəli. Dizel olması həm güc verir, həm də ekonomdur. 6 hündürdür. Rayona gedəndə də adamın ürəyi rahat olur. Koreyadan gələn full komplektasiyalarda oturacaq soyutma, panoramlik olur. O ləzzəti çox maşın vermir. Hər halda zövqüdür dinləyicimizin, bəli, belə fikridir. Nə deyə bilərsən? Sən hər halda özün yeni avtomobilə üstünlük verərsən, ya deyirsən ki, yeni avtomobil salondan çıxan kimi qiymətini itirir. Yaxşı olar bir iki idin avtomobilini.
1: Natiq müəllim, avtomobil ümumiyyətlə zövq məsələsidir də, yəni zövqdən və təyinatından asılı olaraq biz avtomobili istifadə etməliyik, amma təəssüflər olsun ki, bizdə ölkədə avtomobili status naminə istifadə edirlər.
0: Bəli.
1: Və hərdən biz buna fikir veririk ki, tək yaşayan bir adamdır və yaxud da gənc bir xanımdır, amma baxırıq ki, 7 nəfərlik böyük bir avtomobili idarə edir və yaxud da insan ailəsində 5 nəfər ailə üzvü var, amma adam 2 qapılı sport bir avtomobil idarə edir. Bu, bilirsiniz, zövq məsələsidir və əslində avtomobili təyinatına görə almaq daha yaxşı olardı. Sözsüz ki, yeni avtomobil daha yaxşıdır. Yeni avtomobil biz bir zəmanəti var, müəyyən servis xərclərini servis tərəfindən qarşılanır. Ən azından el arasında deyirdiyi kimi yağını dəyiş sür. Bu, amma büdcə məsələsinə də gəldikdə, əlbəttə ki, 30-35 min manata hazırda bazarda yetərincə yeni və az işlənmiş avtomobillər yetərincə var istənilən segmentdə və yaxşı avtomobil tapmaq olar.
0: Belə düşünürsən, hər halda bu Koreya məsələsi çox maraqlıdır. Hazırda bəli, Koreyadan bilirik ki, internet vasitəsilə hərraclardan da avtomobil ithal edənlər var.
1: Natiq müəllim, bu mesajdan mən belə başa düşdüm ki, dinləyicimiz əvvəllər də Koreya avtomobili istifadə edib və artıq onda həmən ölkənin avtomobil markasına qarşı bir güvən yaranıb və Çinə qarşı hələ tam güvəni yoxdur və ona görə Koreya avtomobilinə daha çox üstünlük verir və əlbəttə ki, seçim tərəf saxlamaq istəməzdim, amma yaxşı seçimdir.
0: Yaxşı seçimdir. Açığı deyəndə, mən alternativ fikirləşəndə yeni Çin avtomobili ilə 10-12 ilin Avropa avtomobili.
1: Onda yeni Çin avtomobili, 10-12 ilin avtomobili ilə əlbəttə ki, yeni Çin avtomobili daha üstündür. Amma illərini eyni illəri müqayisə etsək, əlbəttə ki, Avropa və yaxud da Koreya avtomobili daha üstündür.
0: Aydındır. Dostlar, davam edirik. Bir daha sizə WhatsApp nömrəmizi səsləndirək və sualı da verək. Birazdan yollardan məlumat olacaq, sonra mövzunu davam etdirəcəyik. Beləliklə, 30-35 min manat civarında nə alardınız, hansını seçərdiniz və ya dostunuza məsləhət görərdiniz? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Bəli, hörmətli dinləyicilər, yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda ərəs istiqaməti Ziyabünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Atatürk prospekti Ziyabünyada prospekti istiqamətində və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
0: Transmissiya davam edir. Qonağım Azərbaycan Avtomobil Dilerlər Assosiasiyasının idarə etmə sədri Eyüb Əliyevdir və o yerdə qaldıq ki, qeyri-rəsmi xətlə gətirilmiş avtomobil, əgər hər hansı geriyə çağırma kampaniyası olarsa, bu kampaniyada iştirak edə bilmir, öz hesabına o qüsurları aradan qaldırmalıdır. Daha hansı risklər var, əgər alverçidən, belə deyək də, sadəcə qeyri-rəsmi bir satıcıdan maşın almışsınız?
1: Natiq mən birincisi zəmanət məsələsidir, ən vacib məsələlərdən biri. İkinci ehtiyat hissələri məsələsidir ki, sabah bir qapı tanımaq. Düzdür, indi müxtəlif mağazalar var ki, fərqli şəkildə ehtiyat hissələrindən satışına məşğuldurlar. Amma nəzərə alsaq ki, son dönəmlər Çindən gələn avtomobillər baxırıq ki, eyni modeldir, amma 4 komplektasiyada gəlir, hətta 5 komplektasiyada gəlir və bunun ehtiyat hissələrinin bazarda hansı komplektasiyada olanın daha çox üstünlüyü təşkil etməsindən asılı olaraq onun ehtiyat hissələrinin əlçatanlığı məsələsi var. Və bu kimi nüanslar var ki, insan kənardan ola bilər, bilmədən naşı olaraq gedib alır və həmən komplektasiyada olan avtomobildən artıq modelin eyni komplektasiyasından bazarda mövcud olmur. Və orada da ehtiyat hissələri məsələləri var. Bu, dərin bir mövzudur. Amma rəsmi dillərdən aldıqda burada birincisi zəmanət məsələsi var, ən vacib məsələlərdən.
0: Zəmanət verilir mühərrikə, sürətlər qutusuna, əsasən.
1: Əsasən, amma
0: çünki amma yağ dəyişmək ancaq ora getməlisən.
1: Natiq müəllim, burada istehsalçı zavodun tələbləri var və bununla bağlı bir çox şikayətlər, təkliflər gəlir. Biz aidiyyatı dövlət qurumları ilə də bunu müzakirə etmişik. Burada məsələ nədir? Biz həmişə qeyd edirik. Ölkəmizdə o fərdi plafraktoriyalar var, o bokslar var. Onların ustalarının hansısa bir sertifikatı, hansısa bir standarta cavab verməsinə dair bir sənəd yoxdur. Bugün mən açıq şəkildə deyirəm, əminliklə deyirəm ki, belə bir standart tətbiq olunsa və həmən ustalar, misal üçün, siz avtomobil almışsınız, deyirsiniz, mən rəsmi dillərdə dəyişmək istəmirəm yağını, istəyirəm sən dediyin təyinatlı yağı, gedim öz ustamda, Mamed ustada dəyişim.
0: Niyə görə? Çünki orada ucuz dəyişir.
1: Bəli, əgər belə bir nə vaxtsa qərar qəbul olunsa, həmən ustalar xüsusi bir sertifikatla, xüsusi bir standartlara əsasən
0: lisenziyası
1: bəli olsa, o zaman mən əminəm ki, rəsmi dillərlər buna qarşı çıxmazlar. Əksinə, rəsmi dillərlər daha rahat olar ki, misal üçün onun Göyçayda bir servis mərkəzi yoxdur, amma Göyçayda onun standartlarına cavab verən bir usta var. Və bu usta ehtiyat hissəsini də, yağı da razılaşdırılmış formada rəsmi dilerin xəttinə əldə edir.
0: Burada bir sual da çıxır. O lisenziyanı kim verməlidir? İstehsalçı zavod ya rəsmi tanışır?
1: Əslində bununla bağlı, yəni ki, aidiyyatı qurumlardan bir xüsusi bir standart təyin olunmalıdır. Bu standart əsasında isə rəsmi istehsalçı tərəfindən, onun ölkədə olan nümayəndəsi tərəfindən hansısa bir lisensiyanın verilməsi, ixtisas artırma kursu olmalıdır ki, avtomobili, markanı, modeli tanısın.
0: Avropada var belə servislər, lisensiyalı servislər, müstəqil. Yəni, rəsmi dilər aidiyyatı yoxdur, amma ixtiyarı var ki, bu avtomobillə tanış olsun.
1: Natiq müəllim, burada mübahisəli hallar baş verir. Hərdən deyirlər ki, burada nə var? Açdı, yağın deyişdi, amma bu ölkəmizə fəaliyyət göstərən Yaponiya istehsarı markalardan, ən çox satış edən markalardan birinin servisində olub, başqa yerdə yağ deyişib və deyişdiyi yağdan sonra onun o avtomobilin açırıb o xüsusi o şurublar olur. Onların düzgün oturulmaması məsələsi olub ki, avtomobil yekun nəticədə bəli avtomobilə ziyan dəymiş olur. Sözsüz ki, bu kiçik-kiçik bir hallar yekunda gətirib hansısa bir böyük bir fəsada çıxarda bilər.
0: Aydındır. Bir reklama dostlar ayrılırıq. Tez qayıdırıq. Dalğanı dəyişməyin.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
2: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və xatırladım ki, maraqlı bir mövzumuz var. Tutalım 30-35 min manat civarında maşın seçirsiniz, bizə yazırsınız. Nə seçərdiniz? Necə avtomobil seçərdiniz? Qonağım isə Azərbaycan Avtodilerlər Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Əyyub Əliyevdir. Biz ümumiyyətlə avtomobil bazarından danışırıq, amma sizə də sual vermişik ki, nə seçirsiniz? Qalib bizə yazır. Hamı köhnə Yapon maşınlarını tərifləyir, amma ustaya aparmaqdan hamı bezib. 35 minə gedib salondan paket maşın çıxarmağın ləzzəti başqadır. Başına bir iş gəlsə də rəsmi servis cavabdehdir. İçi də müasirdir, monitoru, kamerası. Mən maşından başı çıxan adam deyiləm. Sürüm xarab olanda servis baxsın deyən adam üçün ən real variant budur. Bax, belə bir yanaşma da var. Deyir, gedirəm rəsmi dilərin yanına.
3: Düzgün yanaşmadır. Əslində, çox düzgün yanaşmadır.
2: Mən şübhə etmirəm ki, assosiasiyanın sədri başqa rəy deyə bilər.
3: Yox, yox. Mən həmişə deyirəm ki, ən ideal variant yeni avtomobil almaqdır. Sözsüz ki, bu büdcədən asılı olan bir halda, amma istənilən halda yeni avtomobil başqadır.
2: Gəl, rəsmi dilərin üstünlüklərindən danışaq. Mənfi cəhəti mən bilirəm. Bizə nə yaza bilərlər ki, çox bahadır və avtomobil alanlar əmindir ki, bahaçılıq ancaq rəsmi dilerin marja iştahının böyük olmasından irəli gəlir. Amma onun o qədər sualtı qayaları var ki, nə qədər xərclər. Mən istəyirəm bu barədə bizə məlumat versin.
3: Natiq müəllim, bu haqda dəfələrlə danışmışıq siz də, mən də. Rəsmi dilerlərin belə bir infrastruktur layihələri olur, bu layihələrə yatırımlar edirlər. İnsanlara qoyduğu yatırımlar var ki, hansı ki onların ixtisas artırması üçün onları istehsalçı zavodlara göndərirlər, müəyyən vəsait xərcləyirlər, bəli, təəssüflər olsun ki, əksər hallarda bu xərclədikləri insanlarda müəyyən dönəmlərdən sonra kənara gedirlər. Burada da
2: biznes açırlar.
3: Bəli, biznes açırlar ki, mən daha yaxşı ustayam, məndən yoxdur. Amma bu yönümdə heç kim danışmır ki, rəsmi istehsalçını bu yönümdə hansı qanun qoruya bilər. Təəssüflər olsun ki, bu yoxdur. Bu istiqamətdə də biz assosiasiya olaraq bir təkliflər irəli sürməyi düşünürük.
2: Yəni ki, bir kontrakt məsələsi olmalıdır ki, oxudandan sonra, bu qədər təcrübə verəndən sonra müştəri bazası yığandan sonra çıldırsan müştərinin qulağına çək ki, burada baxadır, mən qaraj açmışam, sabah gələrsən oraya.
3: Bəli, bu kimi hallar baş verir, amma rəsmi dillərlər istər vergi baxımından, istər işçi qüvvəsi ilə, ölkədə işçinin sayının azalması istiqamətində də işlər görürlər. Biz hansısa bir rəsmi dillərin qapısını döysək, bir gün ən azı orada bir 40-50 nəfər işçi çalışan görərik. Bunu da ən azından bir ikiyə vursaq, nə qədər insanın bu mərkəzdən dolandığını görürük. Amma fərdi şəxslərdə təəssüflər olsun ki, belə bir şey yoxdur. İnternet üzərindən fəaliyyət göstərirlər. Hətta hərələr olur ki, heç ofislər
2: salonları olmur.
3: Bəli, behalır. Və ortada da negativ hallar Natiq müəllim baş verir. Bizə assosiasiyaya xeyrim şikayətlər gəlir ki, mən maşını getirdi, atdı üstümə çıxdı, getdi və yaxud da bir üst komplektasiya danışmışdıq, alt komplektasiya məsələsini getirdi. Bir çox sənəd məsələləri olur ki, sənədlərin orijinalını təqdim etməmək məsələsi olur ki, biz bununla bağlı aidiyyatı qurumlarla söhbətlər aparırıq, hətta bizim pozisiyamız olmasa belə həmin şəxslərə kömək etməyə, dəstək olmağa çalışırıq. Ona görə həmişə biz rəsmi dillərlərin müsbət tərəflərini qeyd edəndə ilk öncə onların bu infrastruktur layihələrinə, insan kapitalına qoyduğu sərmayələri qeyd edirik. Ondan başqa rəsmi dillər bugün sosial layihələrdə iştirak edir, rəsmi dillərlər ekoloji durumun daha da yaxşılaşdırılması, şəhərimizin daha da gözəlləşdirilməsi istiqamətində, avtoparkın yenilənməsi layihələrində iştirak edirlər.
2: Xüsusi təyinatlı avtomobilləri gətirirlər, xidmət olunması.
3: Bəli, xüsusi təyinatlı bir çox dövlət qurumlarının avtomobillərinə xidmət göstərə bilirsiniz. Bir çox hallarda insanlar elə bilirlər ki, rəsmi dillər çox pul qazanır. Burada çox pul deyil artıq. artıq əvvəlki o marjalar yoxdur rəsmi dillərlərdə və mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, 2024-cü ildə rəsmi dillərlərin bazar payı 55% idisə, 45% bu alverçi dediyimiz şəxslərin payıdır. Təəssüflər olsun, 2025-ci ildə rəsmi dillərlərin bazar payı artıq 20-dən aşağı düşüb.
2: Bəli, 80% qeyri-rəsmi.
3: Yollarda da gələcəkdə bayaq qeyd etdiyimiz məsələlərlə bağlı, təhlükəsizliklə bağlı bir həyəcan siqnalıdır ki, avtomobildə zavod qüsuru, hansısa bir qüsur aşkarlanarsa, artıq onu idarə edən Bakı sakini, hansısa bir sürücü bu haqda məlumat əldə etmir və bu risk artıq rəsmi dillərdir, dövlət qulluqçusudur, idmançıdır, həkimdir, aidiyyatı olmadan hamımızı bu yolda risk gözləyir.
2: Söhbətimiz davam edəcək. Sponsorlar barədə məlumat verim dostlar. Baku Avtomobil Verilişin sponsordur. Ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi və sizə sadəcə avtomobil deyil, xidmətlər paketi də təklif edir. Burada avtomobili tuning edə bilərsiniz, proqram təminatı, dilini dəyişə bilərsiniz, avtomobilin ehtiyat hissələri, aksesuarlar, məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası, avtomobil idman simulatorları bu prosesi avtomobil seçmə prosesini ailəvi istirahətə çevirir. Həmçinin Baku Avtomobilda avtomobil satmaq istəyənlər üçün də sürətli, rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Baybək Prospekti 22-24. Telefon ulduz 80-80. Baku Avtomol Avtomobillər paytaxtı. Və sponsorumuz Korilu Bator yağlarıdır. Transmissiya efirində olan hər kəsə sual. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsən. Əgər cavab bəli edirsə, deməli Korilu yağlarından istifadə edirsən. Korilu Bator yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil. Hər kilometrdə güvəndir. Bu bir iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissidir. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub, fərqi hiss et. Korilub, motor yağlarının yağlama mərkəzlərində soruşun. Bəli, rəsmi və ya qeyri-rəsmi satıcıdan avtomobil almağın xüsusiyyətlərindən danışırıq. Əvvəla deyim ki, rəsmi dilerlərə əgər gireylənirsə, qiymət çox yüksəkdir. Rəsmi avtomobil biznesini açmaq milyonlarla yatırım deməkdir. Bəli. Onun da krediti var, investorları var. Baxın, bəzi mötəbər avtomobil istehsalçıları tələb edirlər ki, ölkədə tikilən showroom, yəni satış sərgi mərkəzi və servis tam onların standartlarına uyğun olsun. Hətta ayaq yolunda kafelə qədər onların standartlarına uyğun istifadə olunmalıdır.
3: Bəli, hətta tələblər olur ki, o istifadə olunan tikinti materiallarının bir çoxları onların istiqamət verdiyi ölkələrdən gətirilsin, onlardan istifadə olunsun.
2: Yəni, yəni xərc çoxdur. Bəli. Çoxdur həddən artıq. Bundan başqa, Eyüb artıq qeyd etdi, ştatın saxlanması, onların tədris məsələləri, bütün şəffaf vergi məsələləri, rüsumlar, buna görə də əlbəttə rəsmi dilerlər çox böyük, yəni rəsmi dilerlər qeyri-rəsmi satıcıların simasında böyük çətinliklə üzləşdilər. Çünki qiymət fərqi, xüsusən də güzəşli 2024-2025-ci ildə ekoloji avtomobillərə ədəvi güzəşli vardı və bəs buna görə üstəgəl bilirik ki, Çində də subsidiyalar vardı. Bəli. Avtomobil çıxardana pul verirdilər ki, aparsa.
3: Bəli, ölkədən çıxan avtomobillərə.
2: Bəli. Bunlar hamısı rəsmi dilerlərin vəziyyətini bir qədər mürəkkəb etdilər. Amma deməliyəm ki, bir iki şirkətdən başqa qalanları ayaq üstə qaldı. Dözdülər bu çətinliyə. Aprel ayından başlayaraq bir qədər irəliləyiş hiss edirik rəsmi avtomobil bazarında da. Bu arədə danışacaq bu barədə. Reklamlara yaxınlaşdıq. Gəlin reklamlara ayrılaq.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdal yağı 5 manat 89 qəpik. 1.8 litrlik oluna qarğıdal yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşf. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
8: C

0: ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayı Ulus 241.
1: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaktidir. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
2: Violante hediye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miktarını ölçmeye için şeker aparatı almaya ihtiyaç yoktu. Bir kutu Violante strip aldıkta resmi zemanetli Violante şeker aparatı size hediye olunur. Violante hediye kampanyası apteklerde geçerlidir. Şekersiz hayat daha sağlamdı.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
6: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin. Daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
14: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və nədən danışırıq? Sizə de, soruşmuşuq ki, 30-35 min civarında hansı avtomobil seçərdiniz? Təzə ya işlənmiş, hansı ölkədən, hansı motorla maraqlı mesajlarımız oldu və biz müzakirə edirik ki, rəsmi və ya qeyri-rəsmi satıcıdan avtomobil almağın müsbət və mənfi cəhətləri. Hər şey qiymətdən başlayır əlbəttə. Bəli, qeyri-rəsmi yolda gətirilmiş avtomobillərdə zəmanət yoxdur, servis yoxdur, ehtiyat səsi yoxdur, amma qiymət də aşağıdır. Rəsmi dealerlər həm zəmanət, həm ehtiyat səsləri servis təqdim edirlər, eyni zamanda qiymətdə fərq var. Sadəcə, mən istəyirəm ki, səmimi olaraq avtodilerlər assosiasiyasının idarə etən sədri Eyüb Əliyev desin, bütün rəsmi dealerlərmi öz öhdəliklərinə alıcı qarşısında əməl edirlər. Bəlkə onların bəzi-bəzi əməlləri ona gətirib çıxartdı ki, müştəri üst tutdu qeyri-rəsmi bazarı.
15: Bəli, Natiq müəllim, tamam, doğru qeyd etdiniz. Mən bunu həmişə bizim assosiasiya üzvləri ilə bizim iclaslarda, toplantılarda da qeyd edirəm. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə gedən müzakirələrimizdə də həmişə qeyd edirəm. Biz öz səhvlərimizi görməliyik, etiraf etməliyik. Təəssüflər olsun ki, 2020-ci ildən bu Çin avtomobillərinin ölkəyə belə ikinci bumu oldu. Həmin dönəmdə bir çox şirkətlər oldu ki, hansılar ki, avtomobil biznesinə yeni daxil oldular və burada bir qədər təcrübəsizliyin qurbanı həm onlar özləri oldu, həm o qurunun oduna yaş da yanar misalı oldu ki, digər dillərlər də oldu. Misal üçün, markalardan biri oldu ki, istehsalçı zavod tərəfindən ona təqdim olundu ki, bu model cərgəsinin hamısını almalısan. Normalda sahibkar baxır ki, mən model cərgəsindən yeni başlayıramsa bu marka ilə 3-4 model götürürəm, 2 ildən sonra bir model artırırım, 2 ildən sonra əlavə birini.
14: Aydındır.
15: Sözsüz ki, bunların ehtiyac səsi ilə təmin etmək, servis ilə təmin etmək bir qədər çətin olur və şirkətlərdən biri birdən-birə ondan çox model ilə bazara daxil oldu və sözsüz ki, həmin modellər artıq gəlmir, satırmır və bunun nəticəsində onların öz bizneslərinə mənəvi və maddi dəymiş ziyan kimi bu ziyanlar bütün bir sektora deydi və hazırda rəsmi dillərlərə o siz qeyd etdiyiniz güvən azaldı və güvənin azalması da yekun nəticədə gətirib çıxartdı hansı hala ki, vətəndaşlar, insanlar getdi avtomobili alverçidən boz dillər adlandırdığımız şəxslərdən aldılar. Əlbəttə ki, həmən servislərdə artıq bu 6 il ərzində püxtələşiblər, onlar da servis mərkəzlərini, ehtiyac səhərləri, ambarlarını yüksək səviyyədə qurublar, amma artıq olan oldu, dəymiş daş sektorumuza dəydi. Növbəti hədəfimiz nədir? Hədəfimiz olmalıdır ki, bu
14: müştəri məmnuniyyəti.
15: Müştəri məmnuniyyəti bu böhrandan necə çıxmaq olar və mən yaxın gələcəyə müsbət proqnozlar verirəm. Mən qeyd etmişdim ki, apreldən sonra bir qədər vəziyyət düzələcək və yaydan sonra isə daha da yaxşılığa doğru addımlayacaq, dinamika o istiqamətdə gedəcək və ümid edirəm ki, bu dönəmin ərzində də hansı ki servis xidməti ilə axsayan rəsmi dillərlər var, onlar da bu nöqsanları aradan qaldırıb daha yaxşı xidmət göstərməyə çalışacaqlar və qeyd etdiyim kimi birinin oduna, birinin ziyanına hamıya ziyan deyir. Ona görə bunu yaxşı düşünmək, yaxşı analiz etmək və səhvləri etiraf edib gələcəyə doğru, dürüst, inamlı addımlar atmaq lazımdır.
14: Bəli, tamamilə razıyam. Çünki bir şirkətin ola bilər ki, bir qədər müştəriyə belə yanaşması tam bir rəsmi dilerlər sektoruna ziyan vurdu. O nə qədər müştəri üz döndərdi. Dedi ki, onsuz da zəmanətə cavab vermirlər, qarşılamırlar xərcləri.
15: Və yaxud da 3-5 aya ehtiyat hissəsi ilə təmin edirəm.
14: Ona görə nə inirəm? Elə özüm, öz hesabıma hamısını edirəm. Uçu qaldım. Mənim fikrimə, mən hər zaman demişəm, indiyə qədər bütün avtomobillərim yalnız yeni rəsmi dilerlərdən almışam. Kreditlə, leasinglə fərq etməz. Və mən əminəm ki, qeyri-rəsmi satıcıdan heç haqqız da almaq olmaz. Düz. Çünki sabah zəhərlənsən, heç kim ona cavab verməyəcək. O ki, qaldı avtomobil yüksək riskli bir məhsul olaraq mütləq əlbəttə ki, buna satışına və texniki servisinə cavabdeh olan, bunu bacaran bir şirkətdən alınmalıdır ki, arxasında onda istehsalçı zavod dayansın. Dostlar, söhbəti yekunlaşdırırıq. Hatırladım ki, mənim qonağım Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyasının İdarə Etən Sədri Eyüb Əliyev idi. Maraqlı söhbət oldu. Bir saat uçdu, getdi. Ümid edirəm, Eyüb yenə gələcəksən.
15: Canla başla Natiq müəllim. Mənə də xoşdu və mən sizi ilə efirdə birinci dəfə idi, efirdə idim. Baxmayaraq ki, bir çox
14: illərdir ki, ikilə çalışırıq.
15: Bəli. Sizlə efirdə olmaq da bir qədər həyəcanlı və sevindirici idi və sizin dinləyiciləri də ümid edirəm ki, doğru, dürüst məlumat təqdim edə bildik və inşallah yenə də görüşmək ümidi ilə.
14: Mütləq görüşəcək dostlar, sabah görüşəcək. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun hələlik.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulus 2241.
2: 107.7

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, yollara bəri yenidən nəzər salırıq. Hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq var. Zərifə Əliyeva küçəsində, daha sonra Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, yenidən qaydaları pozma verilişində biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun. Yollarda maksimum dərəcədə diqqətli olmağa hər birinizə yenidə tövsiyə edirik. Hər birinizə təhlükəsiz yollar diləyirik və belə gözəl notlarla başlayırıq bugünkü qaydaları pozma verilişini. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, Avto FM-in studiyasındayım. Əlbəttə ki, tək deyiləm, qəza eləyinə kursların məşqçisi Aqil müəllim Rəhimov bizim qonağımızdır. Xoş gördük sizi Aqil müəllim, xoş gəlmisiniz.
6: Axşamınız xeyir.
1: Necəsiz Aqil müəllim?
6: Əla.
1: Tək ki, hər zaman əla olasınız, tək ki, hər zaman yaxşı olasınız. Yollarda hər gün minlərlə sürücü bir-iki hərəkət edir. Onların arasında sükan arxasına yeni əyləşənlər də var. Təcrübəsizlik, həyəcan, belə deyək, diqqətsizlik və bəzi qaydaları tam bilməmək, mənimsəməmək bəzən digər sürücülər üçün doğrudan da, yəni təcrübəli sürücülər üçün biraz maneə və çətinlik yaradır. Bugün məhz bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Yeni sürücülər yollarda sizə hansı maneələri yaradır? Yaradırmı ümumiyyətlə? Nədən bilirsiniz ki, bu sürücü yeni sürücüdür? Hörmətli dinləyicilər, mənim bilirəm ki, sizin deyəcək sözləriniz çoxdur, mənim də deyəcək sözlərim çoxdur, amma ən çox fikirləri söyləyən Aqil müəllim olacaq. Bugün WhatsApp nömrəmizə siz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz yazılı və səsli şəkildə.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Elə ilk sualım Aqil müəllim, sizə də belədir. Aqil müəllim, bax, birinci ondan başlayaq ki, yeni sürücünü yolda necə tanımaq mümkündür? Yəni, sizcə hansı davranışlardan onun təcrübəsiz olduğunu hiss eləmək olar?
6: O dəqiqə hiss eləmək olur, Ceyhun. Deməli, yəqin siz də hiss eləmişsiniz. Deməli, qeyri-dəqiq hərəkətlər, belə elə bir qorxa-qorxa maşını sürür, ondan başqa deməli, döngələrə girə bilmir, yanır, dala verir, sonra döngəyə girir.
1: Bəli, özgüvənsizlik.
6: Özgüvənsizlik. Deməli, mən onları qınamıram və bu barədə danışacağım. Amma ki, yeni sürücülər budur. Bir də ki, sağa dönmək istəyir də, məsəl üçün, sola meyillənib, sonra sağa dönür. dönmüşlən sağa yanır, amma meyllənir sonra zolaqdan zolağa keçə bilmir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, yeni sürücüyə güzəşt eləmək lazımdır. Bu barədə biraz sonra danışaram, amma o dəqiq hiss eləmək olur. O dəqiq hiss eləmək. Və burada iki cür münasibət bəsləyən insanlar var. Yeni sürücünü görüb ona mane olmamaqla kömək edənlər və yeni sürücünü görüb sevinərək agressiya mənbəyi taparaq ona siqnal verib çaşdıranlar. Bax belə.
1: Bəli, çox təəssüf ki, yeni sürücüləri hamı yollarda, belə deyək də, alqışlarla qarşılamır. Yəni, yeni sürücüdür, siz dediyiniz kimi hiss edirsən ki, təcrübəsizdir, müəyyən elementar səhvləri eləyir. Çünki adam yenidir, yəni hələ ki, nə qədər öyrənsə də, nə qədər bilsə də, yəni yol biraz elədir ki, yolun özünün də müəyyən o abuhavası var, hansı ki onlara yeni sürücülərə təsir göstərir. Amma bunu yeni sürücüləri hamı xoş qarşılamır, bəzən və bir çox hallarda agresiv, yəni münasibət göstərirlər.
6: Və çaşdırırlar hərdən.
1: Bəli, sizin ümumiyyətlə olubmu, çaşdırıblar mı təcrübəlilər? Ümumiyyətlə, yeni avtomobili idarə eləyəndə həmin o vaxtları, bilməm, 3 il öncə, 5 il, 10 il, 15 il, 20 il xatırlayırsınızmı? Necə idi? Ağırmam, sizin özünüzdə. Yəni, necə, təzə-təzə başlayanda necə idi? Siz də təcrübəli. O vaxt düzdür, indi sizin vaxtınızda avtomobillər də belə çox deyildi.
6: Onda da çox idi öz vaxtına görə, amma bu qədər deyildi.
1: Bu qədər deyildi də, ağırmam.
6: Yəni, o vaxt nə hiss edirdim? Təzə başlayanda. Deməli, belədir, Ceyhun. Mən maşın sürməyi öyrənmişdim, özüm imtihanları verdim, keçdim. Ondan sonra deməli, Allah maşın getirdi. Mən həmişə deyirəm verilişdə ki, həmişə deməli, vəsiqə alın, maşın sürməyi öyrənin, İsteyin, Allah yetirəcək. Bəli, bəli. Allah yetirdi, yetirməyini getirdi. Baxmayaraq ki, mən öyrənmişdim, təzə idim. Yollara çıxanda, deməli, mən özümü bilsən necə hiss edirdim. Suya atılmış, mənim pişiklərə böyük simpatiyam var, suya atılmış pişik balası olaraq, bilmir neynəsin. Birinci gün, deməli, elə bil ki, yayda, yay idisə mən yadından çıxıb, amma mən bilirəm ki, yay idisə mən elə bil soyuqdan əsirdim və qış idisə elə bil ki, əksinə. Deməli, belə çox çətinlik, çox çətinlik, hər an səni vura bilərlər. Keçirəm, bilirsən nə demək istəyirəm? Deməli, keçirəm başqa suala. İnsanların təzə sürənlərə münasibəti, təzə sürənlərin, deməli, köməyə ehtiyacı var. Mənim xoşbəxtliyim odur ki, niyə mənə, yanıma çox tələbələr gəlirlər? Bəzi müəllimlər tələbənin üstünə qışqırırlar ki, niyə eləmirsən, səhv eləyirsən? Mən özümü onların yerinə qoya bilirəm. Mən özümün ilk günlərini yaddan çıxartmamışam. Həmişə mənim yadımdadır ki, mən nə çətində, o vaxtı nə hisslər keçirmişəm. Mən bilirəm ki, onlar o hissləri keçirdilər. Ona görə qışqırmaq nədir? Qışqırmaq yox. Onların nədən çətinlik çəkdiklərini bilirəm, həmin şeylərdən başlayıram öyrətməyə. Belə, insanları başa düşmək lazımdır. Amma təəssüf ki, elə insanlarımız var ki, elə bir sevinirlər. Məsələn, heç bir güzəş getmirlər. Belə insanlara müraciət eləmək istəyirəm. Qadın gördünüz, sıxmayın. Ananız, bacınız yoxdur mu? O, ha baxsa sabah, bürsüyün, çıxan arxasına əyləşməyəcək mi? Sizin elədiyiniz hərəkəti kimsə onlara qarşı eləsə, sizə xoş olacaq mı? Hətta siz onun yanında olandadır. Bədən baxmırlar, iki kişi var yanında, yoxdur. Pis sürür, siqnal, nə, əl-qol atmaq. Deməli, belə, kişi xeylağı, cavan oğlan görürsünüz. Sizin qardaşınız, atanız yoxdur mu? Hansı ki, hələ maşın sürmür, sabah sürəcək. Kimsə ətrafdan onlara agresiv münasibət bəsləsə, agresiv yox,
1: bəzən agresiya bir yana.
6: Siqnal zar, yox, agresiya
1: da
6: agresiya.
1: Bəzən gülürlər, bu da var.
6: Deməli, gülürlər, əsasən gülürlər ha, bax, məsəl üçün, təsəvvür elə ki, elə insanlar var ki, siqnal verirlər, çaşdırırlar, maşın gedir, dəyir, məsəl üçün, qorxur, təzə sürücünü çaşdırmaq çox asanlıdır.
1: İdarə etməlidir, bəli.
6: Deməli, siqnal verib çaşdırırlar, o maşın yoldan çıxır bir balca barcura dəri. Onda gülməyə başlayırlar ki, orada siqnal verir. Nə qədər səviyyə aşağı olmalıdır ki, hamıdan getmir də, müəyyən 10%-dən gedir, 15%-dən.
1: Bəli, hamı belə deyil.
6: Yox, yox, 10-15%-dən gedir, bəlkə 5%-dən gedir. Deməli, nə qədər səviyyəsiz olasan ki, sən başqasının qəzaya düşdüyündən və sənin siqnalından düşdüyündən sevinəsən. Ceyhun'u inan ki, belə insanlar var.
1: Çox
6: belə
1: təəssüf ki, var. Çox təəssüf ki, var. Siz ola bilər, bəlkə rastlaşmışsınız belə insanlarla. Bizə fikirlərinizi, bax, bu ümumilikdə, bu mövzu ətrafında fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Sizcə, yeni sürücülər yollarda sizə hansı maniyələri yaradıb? Bəli, yeni sürücünü nədən bilirsiniz?
6: Bəli, sualı belə də qoy, hələ belə də qoy. Qoy yadına salsınlar dinləyicilərimiz, təzə sürməyə başlayanda onlara nə maniyə yaradırdılar? Və yaxud onlar başqalarına nə mane yaradır.
1: Ola bilər elə yeni başlayanlar var, indi radiomuza qulaq asırlar, Avto FM-ə. İndi bəlkə də indi rastlaşıblar da, bugün səhər çıxıblar və görüblər ki, yeniyəm deyə aqressiya var, gülüş var, nə bilim, istər-istəməz maniyələr yaradır.
6: Yəni, həm yeni sürənlər yazsınlar, köhnələr də yaddarına sala bilirlərsə salsınlar ki, ilk vaxtlarda nə çətinliklər var idi.
1: Bəli. Ümumilikdə bax, bu mövzular ətrafında bizə fikir yaza bilərsiniz. Mən yenidən WhatsApp nömrəmizi sizin üçün xatırladıram. Yazılı və səsli mesajlarınızı gözləyirik.
7: WhatsApp 055-455-1077.
1: Aqil müəllim illərin təcrübəli insanıdır. Hər zaman yollardadır. Kifayət qədər tələbələriniz var, Aqil müəllim. Mənə birisində maraqlıdır həm də. Artıq deyək ki, 10 dərs, 15 dərs, indi bilmirəm də müddəti nə qədərdir. Ola bilər daha da davamlı olsun.
6: Bəli.
1: Bu dərslərdən sonra Aqil müəllimin nə qədər də sizin yanınızda öyrənsə, nə qədər də təcrübə qazansa, o artıq yenə də yollarda yenidir və siz onun artıq yanında olmayacaqsınız. Ona nə deyirsiniz? Həmin o tələbənizə ən çox nəyi tövsiyə edirsiniz? Əsas 3 məqam, yəni nədən ibarət? Bəlkə də 4-5 ola bilər.
6: 3-4 dənə var.
1: Bəli. Nədir əsas?
6: Birinci məsləhətim odur ki, deyirəm ki, mən olanda sən elə bil müharibə meydanına gedirsən. Mənsiz. Mənlə olanda mən səni qoruyurdum. Elə bil mən sənin komandirin idi məsələn. İndi komandirin yanında deyil. Tək elə bil ki, müharibə meydanına çıxırsan, niyə? Birinci 10 gün, 15 gün elə olacaq. Ondan sonra öyrəşəcəksən, görəcəksən, yox, o qədər də müharibə meydanı deyil, sakitdir. Amma birinci 10 gündə sən özü elə bil tək və müharibə meydanının mərkəzində hiss eləyəcəksən. Deməli, siqnallara fikir vermə. Səni qayıt, heç kimə mane olma. Amma bu sözlərin dalında əvvəlcədən necə mane olmanı öyrətmişəm, öyrədirəm də. Və deyirəm, heç kimə mane olma. Ondan başqa, heç kimə fikir vermə. Öz yolundan get, yanındakılar hətta sənin qohumların da deyicilər, biraz bəh sür, biraz bəh sür, bu nədir biraz bəh sür? Amma o qəzadan sonra çıxardıb bir manı sənə verən olmayacaq. Ona görə heç kimə qulaq asma, necə öyrə, demirəm yavaş, yavaş sürməli yerdə yavaş, bəli. Məsəl ki, məktəbin yanında, bəh sürməli yerdə, aeroport yolunda, heç 90-lıq yolda 20 ilə sürməyəsən. Və mən nə xahiş edirəm onlardan? Bilirsən ki, ürəyim yanır da, çətinlidir, o, mənsiz çətin olacaq, mən bilirəm. Deyirəm ki, bir ay ərzində mənə mesaj yaz, çox şey yazmaq lazımdır. Birinci dəfə gedəndə mütləq getdin işə, sağ salamat, salamatçılıqdır sözünü yaz, evə çatanda salamatçılıqdır, sonra 3 gündən bir yazacaqsan, sonra 5 gündən bir, bir aydan sonra bir ay sən dözə bilsən bu ətrafdakı vəziyyətə. Daha mənə yazmaya bilərsən. Ondan sonra yollarda görüşəcəyik. Baxacam ki, şpaklyokkan yoxdur, hər şey yaxşıdır.
1: Bəli. Dinləyicilər artıq reaksiya verirlər. Yazıblar ki, ən böyük problem qəfil əyləci basırlar. Öndə deyir, heç bir maniyə yoxdur, amma həyəcanlı olduqları üçün ayaqları həmişə yəni, bax, elə əyləcdə olur. Ara məsafəsini saxlamasan, gərək hər gün maşın rəngləndirəsən deyir dinləyicimiz. Bax, ilk bir psixoloji məqamı yazıb göndərib.
6: Aha, əlavəm var.
1: Buyurun.
6: Deyirsiniz ki, məsafə saxlamaq lazımdır. Əlbəttə məsafə saxlamaq lazımdır. Mənim maşının arxasında məsafə saxla sözü var və çox müəllimlərin maşında məsafə niyə? Təlim maşınıdır. Bu adam səhv eləyə bilər. Şeydir. Hətta mən istəyərdim yazım, prosa yazı çox olur. Siqnal vermə yazardım, ürəkdən yazardım. Çünki ən böyük problem, Ceyhun, 60-lıq yolda 62-də gedən 60-dan gedirsən, daldan siqnallar. Sağ yol zolağından gedirsən, gənə də siqnallar. Ona görə o məsafə saxla normal haldır.
1: Bəli. Deyirəm ki, Aqil müəllim, aqressiv olanlar var, belə mənfi reaksiya verənlər var, amma onların tam əksi,
6: normal.
1: Çox gözəl münasibət bəli. Göstərənlər də var. Məsələn, onlardan biri bizim dinləyicimiz Tural bəydir. Yazıb ki, salamlar, əleyküm salam Tural bəy. Mən yeni sürücü görəndə maksimum dərəcədə kömək eləməyə çalışıram. Hətta pəncərəni açıb ürək dirək də verməyə çalışıram. Çünki onlar çox həyəcanlı olur və yeni sürücülərə qarşı olan bu davranışı müsbət qarşılamıram, yəni neqativi müsbət qarşılamıram. Məncə onu edən sürücülər keçmişini unutmamalıdırlar deyə.
6: Əlavəm var. Yazıb. Tural bəy, sağ əliniz bütün o aqressiv sürücülərin başına qapaz deməli qabaş kimi qapaz kimi yox, prosta sağ əliniz o aqressiv sürücülərin başına.
1: Bəli. Bizim müzakirəmiz davam edəcək. Siz də yaza bilərsiniz, səs göndərə bilərsiniz. Yeni sürücülərdən biz danışırıq. Yadınıza gəlir, yeni avtomobili idarə edəndə hansı maneə sizə yaradırdı təcrübəli sürücülər, yollarda olanlar, nə sizi həyəcanlandırırdı, nə sizə mane olurdu? Və ümumiyyətlə yeni sürücülər ola bilər, təcrübəlilər də yaza bilər. Yeni sürücülər sizə hansı maneəni yaradır? Nədən bilirsiniz ki, bu yeni sürücüdür yollarımızda? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda. Buyurun, yazın, göndərin.
7: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-dur və onu qeyd edeyim ki, 15 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kilogram Slavyanskaya kərə yağı 17 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğdal yağı 8 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay 7 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yuvucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku-dur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçən öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Nəsə suallarınız var, ən yaxşı elə indi zəng edin. Ulduz 3366 nömrəsinə. Badamdar şosesi 157A isə ünvandır. Push 30 digər sponsorumuzdur. İdman sağlamlığı sahəsində korporativ İntiyazlar platforması bu platformaya 20-dən çox idman növü daxildir. Yoga, pilates, üzgüçülük, fitness, tennis və s. İstədiyiniz zal istəyir.

0: Tam olaraq aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər, istifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. Bax belə, sizi bizdən indi qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Sonra təbii ki, yaxşı bir mahnı dinləyin. Zövq alın, mövzuya da münasibət bildirsəz gözəl olar. Yeni sürücülərdən biz danışırıq. Sizə hansı maneələri yaradır yeni, təzə sürücülər yollarımızda və ümumiyyətlə yeni sürücülər sizə digər sürücülər hansı maneəni yaradır? Bunlardan da siz yazıb göndərə bilərsiniz, həm də səs göndərə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi yenidən xatırladıram.
1: WhatsApp 055 455 1077. Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
2: Doğru seçim.
3: Afta FM-də reklam.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molendam gərək yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.
4: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
5: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
4: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
10: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web sayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
12: Başa Bank səhimlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşabank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşabankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə etraflı ipo.paşabank.az.
8: Paşabank Açık Sayın Davcan Yeti, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 28 Noyabr 2007 tarihli 250 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
9: Eviniz için

0: etmədən tam onlayn müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Maraqlı fikirlər göndərir dinləyicilərimiz. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yeni sürücülər sizə hansı maniyələri yaradır yollarda? Bugün qaydaları pozma verilişində. Bax, məhz bu mövzunu müzakirə edirik. Araz bəy yazıb ki, Aqil müəllim, yeni maşın sürən sürücülər, xüsusən də qadın və qız sürücülər, Zığdaş yolu, aeroport yolu və magistral yollarda arxadan gələn sürücülərin uzaq işığı yandırıb tez-tez siqnal verməsindən çaşıb özlərini itirə bilirlər. Bu da onların bir anlıq vəziyyətə nəzarəti itirməsinə və təhlükəli qəzanın baş verməsinə səbəb ola bilər, deyir. Razısız da siz də bu fikirlə.
1: Çox düz deyir.
0: Səsli mesajlar var. 71-18 nömrəli abunəçi göndərib. Buyursun.
2: Salam, axşamınız xeyir.
0: Axşamınız xeyir olsun. Buyurun.
2: Qoyduğunuz mövzu çox aktual və çox vacib bir mövzudur. Çünki mən buradan cavan və xanım sürücüləri sıxışdıran şəxslərə bildirmək istəyirəm ki, özünüzün də vaxtı ilə yeni sürücülüyə başladığınız günləri, anları xatırlayın və sizin də övladlarınızın bir günləri bu vəziyyətə düşə biləcəyinizi gözünüzün qabağına gətirin. Bir misal çəkmək istəyirəm, olan bir hadisə. Bir il bundan qabaq mənim bir iş yoldaşım, xanım həmkarım bu Yasamal kənar dairəvi yolla gələndə orada iki yol var. Biri gedir Sədərəyə, biri isə qalxır belə dairədən fırlanır Qurt qapısı tərəfdən şəhərə girişdi. Orada yəqin bilərsiniz, orada bir üç bucaq xətt vardı ki, oranı kəsmək olmazdı. Gərək biraz öncədən sağ yolu götürəsən. Bizim bu xanım sürücünü soldan bir cavan oğlan sıxışdırdı, belə loru dildə desək. Xətti üstündən kəsdi və bu xanım da biraz təcrübəsiz bu maşını qaçırtmaq istəyəndə öndəki maşına istəmədən arxadan zərbə endirdi və iki maşında elə bir ki, zədələndi, hətta üçüncü maşında da biraz yüngül xəsarət dəymişdi və ən pisi oydu ki, xanım deyirdi ki, həmin oğlan deyir yanımızdan gəlib keçəndə baxdı və mənə belə rişxənd ilə güldü ki, yəni sən sürə bilmirsən. Bax, məsəl üçün, mən elə şəxsləri çox qınıyaram. Yəni, belə eləmək olmaz, bu bir Azərbaycan kişiliyinə, Azərbaycan mentallığına yaraşmazsan, əksinə bir xanımın yolda qəza törətdiyini görəndə düşüb ona kömək eləmək əvəzinə özün bahis olduğun qəzaya görə hələ ondan da bir gülürsən.
0: Bəli.
2: Bax, belə olmaz.
0: Tam dəstəkləyirik. Təşəkkür edirik. Dinləyicimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun ki, belə bir mesaj göndərdi və ümumiyyətlə baş verən hadisəni bizə danışdı və söylədi. 055-455-1077 nömrəsində siz də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Mən vaxta baxıram, Aqil müəllim. İndi artıq vaxt yollarındır. Yollara nəzər salaq, sonra təbii ki, qaldığımız yerdən əlbəttə ki, davam edəcəyik. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Başlayıram Neftçilər Prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti ilə, bəli, bu istiqamətdə sıxlıq var. Binəqədi şosesi, Azadlıq Prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada Prospekti istiqamətinə də aiddir. Tbilisi Prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Afiyətin Cəllub küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
4: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qadleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
0: Bəli, davam edirəm yollarla. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar Prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Parkı istiqamətində də sıxlıq var. Heydər Əliyev Prospekti Köməkçi Yol Mərkəzi istiqaməti Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Atatürk Prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində. Zərifə Əliyev küçəsində də hal-hazırda sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Birbank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Birbank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
0: Bəli, yenidən qayıtdıq efirə. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, studiyada tək deyiləm, qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimov da bizimlədir. Yeni sürücülər, onların qarşılaşdığı vəziyyət və ümumiyyətlə yeni sürücülər sizə hansı maniyəni yaradır mövzusunu müzakirə edirik. Və mən görürəm, digər mesajlar var, davam edəcək, çox xahiş edirik dinləyicilərimiz, biraz da səbirli olaq, Eldəniz və digər dinləyicilərimizin mesajlarını mütləq səsləndirəcəm. Bilirsiniz nə məqama toxunmaq istəyirəm? Bayaq Araz bəy də, Tural bəy də və bir çox dinləyicilərimiz, hətta səsli mesajla da dinləyicimizin düz adını bilməsəm də təşəkkür edirik. Mövcud real baş vermiş hadisəni bizə danışdı qadın sürücülərlə bağlı, hansı ki çox zaman ümumiyyətlə bu barədə giley-güzar edirlər. Çox təəssüf ki, belə bəylər var, belə kişilər var ki, qadınlara biraz yuxarıdan aşağı baxırlar. Çox təəssüf. Yəni yollarda təcrübəsizdir, haradasa düzdür, xanımlar kifayət qədər nümunəvi sürücülər var onların arasında, amma naşı olanlar da yəni var, biz özümüz də görürük, Aqil müəllim də razılaşacaq. Bu nədən irəli gəlir? Düzdür, bu ümumi bir mövzudur əslində. Yəni, bu qadınlara qarşı əslində bir gün bu mövzunu gündəmə gətirək. Sadəcə bu anda istədim ki, bunu soruşam, çünki dinləyəcəyimiz artıq bir neçə mesaj göndərdi. Bu nədən irəli gəlir? Yəni, niyə bizim qadın sürücülərimizi belə yollarda sıxışdıran çox təəssüf ki, dırnaq arası bəylər var? Niyə?
5: Deməli, çox qəribədir Ceyhun. Həmin oğlan hansı ki xanımı qəzaya saldı, bəli, onu... O, əgər biz necə deyik, sükandan qıraq həmin oğlan da bəlkə mədənidir. Bəli, çox qəribə, maşın insanların bəzilərini agresiv edir. Mən inanmaram ki, elə bir şey olsun ki...
0: Mən inanmıram,
5: bəyə,
0: Aqil
5: məhəbə,
0: burada sizdən razı.
5: Yəni, maşın... Öz fikrimi deyim, razılaşmasam, bu mənim şəxsi fikrimdir. Həmin oğlan, mən inanmaram ki, metroda və yaxud o qadını itələsin ki, az qala yıxılsın. Ona inanmaram. Ola bilər mədəni deyil. Amma sən heç görmüsən mi, məsəl üçün, yolla gedən qadını bir obri itələsən, götürsün, itələsin, az qala yıxılsın. Yox. Amma sükan arxasına oturanda insanlar nəinki qadınlara qarşı, bəzi insanlar ətrafdakılara qarşı agresiv olur. Mən adamları tanıram ki, belə baxırsan, normal adamdır, siz, biz, zat. Sükan arxasında harası gedirik? Onu söymək, bunu eləmək, bu qadına əl-qol atmaqla, belə kişilərə də əl-qol atmaq. Elə bir ki, maşın bəzi insanları dəyişir. Bunun səbəbini, deməli, bir dənə də səbəb var. Əsas səbəb, bəlkə bundan razılaşsın, Ceyhun. Deməli, bəzi insanlarda belə şey var ki, bu qadına qısqanclıqla baxırlar. Bəziləri, bilsən necə, hələ də elə bir ki, 19-cu, 18-ci əsrdə qalıblar. ki qadın nədir, maşın sürmək nədir, bu niyə mətbəxtdən çıxdı, niyə əvvəl şalvarımızı əlimizdən aldı biz kişilərin, sonra sükan arxasına oturdu, indi bizim yollarımızı daraldı, bax belə fikirəkən var. Bir nə də variant var, hardan alıb bu maşını, kim alıb ona, hardan alıb, o qədər namuslu qadınlarımız var ki, öz zəhməti ilə, öz əməyi ilə maşını alıb. Bu suallar hardandır? Amma bu suallar var. Yəni demək istəyirəm ki, psixologiya da söykənir və maşın bəzi insanlara aqressiv edir. Mənim fikrim budur.
0: Yəni maşın mən demirəm ki, siz doğru demirsiniz. Əstağfurullah. Aqil mən bu sizin əlbəttə ki fikrinizdir. Yəni mən sizə etiraz eləmirəm. Sadəcə olaraq yəni niyə yəni mən inanmıram ki, yəni o insan yəni aqressivliyi əslində hər istənilən yerdə, yəni iş yerində, cəmiyyət arasında, avtomobil sürərkən fərqi yoxdur, lap elə evdə yaxşı deyil. Yəni
5: yox.
0: Hər bir şeyin ola bilər müəyyən qədər əsəb olarsan, reaksiya verərsən, bu normaldır emosiyalarda, amma
5: patoloji
0: agressiv, bəli, sən onu təsir eləyəcək, negativ təsir edəcək şəkildə məncə olmamalıdır və yollarda ümumiyyətlə olmamalıdır.
5: Əlbəttə.
0: Yəni, məhz, yəni deyək ki, indi bəylər arasında hardasa deyək, amma qadına qarşı yenə belə bir münasibət göstərmək, həqiqətən mən dinləyicimizin o fikrindən razıyam ki, qadına qarşı niyə yəni bunu edirsən? Bəlkə də öyrəşmisən artıq sən bunu etməyə.
5: Bəlkə evdə bilmirik, də, bəli, bəli, bu, bu da şiddət
0: göstərir. Bəli, bu da ola bilər. Yəni, çox təəssüf ki, yəni, bax belə negativ halları biz yollarda görürük və dinləyicilərimiz də bu barədə danışırlar.
5: Gəlin bu dəqiqə mesajlara keçəcəyik. Axırıncı bir şey deyim. Mən elə gəlir ki, elə insanlar hansı ki, aqressivliyi göstərib hətta qəzaya salırlar. Onlar, mən bayaq dedim də, sən fikirləşmirsən, elə adam fikirləşmir ki, sabah anası, bacısı sükan arxasında. Yəqin ki, elə tipli adamlar anasını və bacısını ömründə maşın sürməyə qərar qəbul edib ki, olmaz. Mətbəxtdən çıxmayın və ona görə də rahat başqa qadınlara qarşı bunu hərəkət eləyir. Çünki özünü, anasını, bacısını onların yerinə qoya bilmir. Mən belə fikirləşirəm.
0: Yox, bilirsiniz necə? Elə geyim var ki, mən də geyinmirəm. Amma bu demək deyil ki, mən kimdəsə o geyimi görüb onu tənqid eləməliyəm və ya təqdir eləməliyəm.
5: Və ya bu divara dırmaşdırım
0: altına maşında. Yəni bu hər kəsin öz azad yəni seçimi var. Kimisi öz xanımını, adam var ki, sosial şəbəkələrdə də biz bunu görürük. İndi deyək ki, məşhurlardırmı? Xeyr, məşhur insanlar da olmur. Bəzən öz qızı öz həyat yoldaşına avtomobilləri onun arzusudur bu. Yəni imkan daxilində ala bilər bunu. Amma adam var ki, razıyam sizdən. Qoymur. İndi onun da müəyyən səbəbləri ola bilər ki, narahat olacaq yollarda. Çünki baxın elə bu hadisələr aqressiv münasibət qadınlara qarşı. Bəli, bu da bir yəni versiya ola bilər. Əslində bu mövzunu burada dayandırırıq. Mən düşünürəm ki, bunu bir gün Aqil müəllim sizlə yaxşı-yaxşı, ətraflı, geniş məncə müzakirə edir. Eldəniz bəy yazıb ki, salamlar, əleyküm salam Eldəniz bəy. Sizi işdən dinləyirik. Nə gözəl, işiniz avanda olsun. Mənim bir iş yoldaşım var, İsmail, avtomobilidir, arxaya verəndə güzgülərdən düzgün istifadə edə bilmir. Hətta deyir, boş sahədə olan bir dənə dirək vardı, getdi, hətta ona vurdu. Və sizdən İsmaila bir tövsiyə verməyinizi istərdik. Aqil müəllim, güzgüdən necə düzgün istifadə edə bilər? Bunun xüsusi bir yolu varmı deyə Eldəniz bəy sizdən məsləhət almaq istəyir.
5: Buyurun. Yolu var, amma efirdə mən onu bəli. Sözlə izah eləyə bilməyəcək. O dostunuzu mənim yanıma, və yaxud başqa təlimçini, yaxşı təlimçinin yanına bir dərsliyə göndərsəz, o problem o artıq, deməli, küçədə yeganə dirəyi vurmayacaq.
0: Bəli. Son olaraq Aqil müəllim, nə tövsiyə edərdiniz bizim dinləyicilərimizə, yeni sürücü olan, yəni sürücülərimizə, bəlkə də bizi dinləyənlər arasında sabah, biri gün, bilmirəm, artıq yavaş-yavaş hazırlaşır ki, artıq yollarımızda olsun, sükan arxasında olsun. Nə tövsiyə edərdiniz onlara? Nədən ehtiyat eləsinlər və nələrə diqqət eləsinlər?
5: Deməli, belədir. Bir iki dəqiqə vaxtımız var.
0: Buyurun, var, var, bəli.
5: Birinci mən məsləhət görərdim ki, çalışın elə sürün ki, deməli, insanlarda, aqressiv insanlarda super aqressivlik yaratmayın. Yəni, yavaş, məsəl üçün, normal getməli halda yavaş, sol zolaqda getməyin. Məsəl üçün, Ceyhun, mən tələbələrimə deyirəm, elə sür ki, daldan siqnal işitməyəsən. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Bir dənə sirri burdan açıram. Mən tələbələrə bir sənə öyrədirəm. Deməli, siz bilirsiniz, svetofordan bir saniyə geç tərpələndə daldan siqnal olur, düzdürmü?
0: Bəli.
5: Bax, görünə öyrədirəm. Deyirəm, svetoforda durmusan, maşın da qabağındadır. Sən çalış, bax, təcrübəli sürücülərin çoxusu da onu bilmirlər. Deməli, intixacların bir səbəbi də bizə nədir və svetofora çatmır. Deməli, svetofor yaşıl yanır, birinci tərpənir, ikinci hələ fikirləşir. İkinci tərpənir, üçüncü tərpənəndə svetofor dəyişir. Deyirəm, elə-elə ki, Qabağındakı maşın hərəkətə başlayan anda ondan hərəkətə get. Bu çox asandır. Baxırsan, svetofor yaşılayanda o dəqiqə qabağındakı maşının tormoz işıqlarına baxırsan. Tormoz işıqları söndü mü, hazır vəziyyətə gəlirsən. O tərpənəndə onunla bərabər tərpənirsən ki... Tıxac yaranmasın, bir də daldan siqnallar eşitməyəsən. Və hətta təzə sönən tələbələr də siqnal eşitmirlər. Çünki bax, bu metoddan, çoxlu belə metodlar var ki, başqalarına mani olmadan. Çünki başqalarına mani olanda gecə tez aqressivliyə rast gəlirsən.
0: Mən təşəkkür edirəm, Aqil müəllim. Çox sağ olun. Maraqlı bir müzakirə oldu.
5: Sizinlə bizim... maraqlıdır.
0: Sağ olun, Aqil müəllim. Sizinlə də, sizinlə olan mövzularda... mövzular daha da elə bir budaq alır. Baxın, bugün mövzumuz yeni sürücülərdə, orada bir çox rəylərdə, fikirlərdə xanım sürücülərə qarşı olan biz aqressiyanın reallığını gördük. Yəni hansı ki səsli, yazılı mesajlarda biz bunu bildirdik. Yəni mən sizə təşəkkür edirəm. Həm də dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, hər yəni verilişimizə diqqətlə qulaq asırlar. Öz yazılır. Reaksiyalarını bildirirlər. Yəni xanımlı, bəyli fərqi yoxdur. İndi elələri var ki, düzdür, hər gün qulaq asırlar, hər axşam dinləyirlər, amma mesaj yazmırlar. Onlar ancaq dinləyən dinləyicilərimizdir. Onlara da təşəkkür edirəm. Amma hər bir dinləyicinin rəyi əslində mən ona görə təşəkkür edirəm ki, bir mövzu ortalığa çıxardı. Çünki hər mövzudan prodüserlə ümumiyyətlə komanda şəklində də biz baxırıq ki, əslində narahat eləyən bəzi digər məqamlar da var ki, bunlara da mütləq toxunaq növbəti verilişlərimizdə. Və sizlə də veriliş, müzakirə hər zaman maraqlıdır.
5: Ən axırıncı onu deyim ki, bəli. Hörmətli dinləyicilər, Ceyhunu da, məni də, prodüserlərimizdə, elə rəhbərliyimizdə ən sevindirən odur ki, biz bilirik ki, bizim verilişlərimizin qulaq asanlar var. Bəli. Siz dinləyirsiniz, yazırsınız. Yazın bizə, niyə görə yazın? Yazın, mesaj göndərin. Biz bir daha bilək ki, bəli, bizə qulaq asırsınız, onda biz həvəslənirik.
0: Bəli,
5: oldu, sözsüz. Çox sağ olun, Ceyhun.
0: Yəni, boşuna olmur bizim boşuna əziyyətimiz.
5: Bəli, bəli.
0: Təşəkkür edirəm, Aqil müəllim. Çox sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimov bugün studiyamızın qonağı idi. Bəli, yekunda bunu demək olar ki, yollarda təhlükəsizlik yalnız qaydalarla deyil, qarşılıqlı hörmət və anlayışla da əlbəttə ki formalaşır. Unutmayaq ki, hər təcrübəli sürücü bir vaxtlar yeni sürücü olub. Səbirli, diqqətli və məsuliyyətli olmaq isə hər birimizin borcudur. Digər təşəkkürlərim də var. Mənim verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bilirsiniz də, alış-verişin ən doğru ünvanıdır və 5 ulduzlu məhsullara hər həftə çox əla qiymətə, yəni endirimlər sizi gözləməkdədir. İstənilən məhsula siz görə bilərsiniz. Gözəl endirimlər var. Məsəl üçün Slavyanska ekərəyə 17 manat 99 qəpiyədir, 2 litrlik yonca qarğılalı yağ 8 manat 99 qəpiyədir, 400 qramlıq test qaraçay 7 manat 99 qəpiyədir, 5 kiloqramlıq Ariel yoğurdu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə mütləq qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Təşəkkürlər Bravo xüsusi sponsorumuz. Digər sponsorumuz BYD Motors Bakudur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyatçılarının satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol deyəndə nə yada düşür? Əlbəttə ki, BYD Motors Baku. Əlaqə Ulduz 3366 ünvan Badamdar şosesi 157A. Push 30 digər sponsorumuzdur. Push 30 əməkdaşlarının rifahını artırır, komanda enerjisini yüksəldir və sağlam vərdişləri təşviq edir. Push 30 yalnız iman deyil, motivasiya, məhsuldarlıq və komanda ruhunun güclənməsidir. Digər sponsorumuz isə Mikrozimdir. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olursunuz. Çünki yeməkdən sonra köp, ağırlıq, toxluq hissi yaranır. Bu həzmin pisləşməsi və həddindən artıq çox yediyinizin əlamətidir. Bəlkə də sadəcə yeməkləri qarışdırmısınız. Narahat olmayın. Mikrozim kapsul var. Tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Mədədə köp, ağırlıq, toxluq hissi, qarında gurultunu belə aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən sorğunun əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin. Dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. Bax belə, sağollaşma məqamı da gəlib çatdı. Özünüzü qoruyun, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzusu ilə aparcınız. Mən Ceyhun Həsənli sizinlə sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda yenidən eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
6: Bravo-da supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram ülke Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. 1 litrlik Costadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
7: Doğru seçim.
1: Avto FM-də reklam.
6: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 13 May tarihine dek 1 litrelik Möcize Kargıdal Yağı 5 mana 89 kepik. 1,8 litrelik Luna Kargıdal Yağı 7 mana 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
7: Bravo. Doğru seçim.
3: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
8: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
9: Gelobank'da 50 min manata dək kredit indi illik cəmi 8,9%-dən başlayır. İş yerin yoxdur, problem deyil. Ayda cəmi 1%-dən qızıl təminatlı kredit götür. Təmir, maşın və digər xərclərini sonraya saxlama. Ətraflı 981 və ya yelo.az. Gelobank ASC Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayınət tutdu, fürsəti qaçırmayan. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
10: Sahibkarsızsa bu fürsəti qaçırmayın. Paşabankdan onlayn biznes kreditini 13% əvəzinə cəmi 11%-dən əldə edin. 250 min manata dək kreditə girovsuz, hesab açmadan və banka getmədən tam onlayn müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
11: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Paşabank səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşabank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşabankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
11: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığorta hədiyyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
14: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-9
11: 1892 il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
15: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konforunu ve kanaatini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
16: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
17: Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Zərifə Əliyeva küçəsində də sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində və sonda Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88 77. Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonlu Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapı.

0: havasıyla Gözel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Avia Partner şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Alaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Daha serfeli investisyon etme istiyordunuz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
3: Rabita Bank'dan əsil oyunçular üçün yepyeni Gamer Kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı Gamer Kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, ışıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
4: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
7: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 40989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
9: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş İxtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Kamera və Arqan Musiqisi zalında 15 may saat 19-da Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin konserti təşkil olunacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 15 may saat 19-da Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olunmuş konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 15 may saat 19-da Elçinin Baş Romanı səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 15 may saat 19-da Fikrət Əmirovun musiqiləri əsasında 999-cu gecə adlı tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 15 may saat 19-da Nizami Gəncəvinin poeması əsasında hazırlanan Sem Krasavit tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 15 may saat 12 və 14-də Ərəb xalq nağılı əsasında Əli Baba və 40 quldur tamaşası, saat 16-da isə Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılı əsasında hazırlanan 3 cəsur tamaşası təqdim olunacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 15 may saat 19-da Hüseyn Cavidin ana pyesi səhnəyə qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Reklam. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəncəsidir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zateya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: GS-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GS MQ Hybrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hybrid mühərriyi sayəsində 100 km məsafəyə cəmi 4,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 manat 99 kepi. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
6: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
7: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
8: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%. Diagnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
12: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
13: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Critical Space. 107.7 Авто FM. Сизин. Yollarınızın radyosu.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88-77, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Автофм-де реклам.
1: Dənizlərdəki italyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəraya yaşamaq dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə mühtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir, Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: Qarnı ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolan hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
10: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Togas TV.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7. 107.7.

0: suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.
0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşf. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Cəmi 20% İlkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.
6: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegramda Avto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zateya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Автофм-де реклама.
1: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab-havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
6: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz

0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezennesi'ni takdim edirik.
1: 30 April 13 May tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alışveriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.
0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə Məhsul Məzənnəsini təqdim etdir. Here we go again.

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Televizor, qəhvə maşını və ya mikrodalğalı soba söndürülsə də, elektrik şəbəkəsinə taxılı qaldıqda enerji istehlak etməyə davam edir. Ağıllı elektrik yuvaları bu vampir cihazların enerjisini tam kəsərək illik elektrik büdcənizə 10% qənaət edir. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 88 77. Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Posta.fm'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories en güzel günlere takın.
2: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
0: 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi İmza Qala Gecəsi Dünya klassikasının hitləri Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Balqaristandan Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı İspaniya flamenkosunun ehtirası Ritimlərin alovu Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Əziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Kimsə duyuq düşməsin. Kimsə duyuq düşməsin kədərimdən.

0: AvtoFM-də reklam. Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Züleyxa Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598-0-598.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

insanlar birbirinə əl uzadır. Baxışlarıyla gülümseyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisi sayılır. Dilimizdə vaxtaşırı sözü var. Bu, müəyyən vaxtlarda müntəzəm şəkildə görülən hər hansı iş barədə deyilir. Məsələn, vəziyyət barədə vaxtaşırı məlumat vermək, yəni bir neçə saatdan bir hansısa xəbəri çatdırmaq, kimisə vaxtaşırı görmək, yəni müəyyən vaxt ərzində mütəmadi görmək. Vaxtaşırı sözünün sinonimi müntəzəm, antonimi isə hərdən bir sözləridir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Senin.
1: Afta FM'de reklam. İlk defa 20 iyun saat 20.00 Yaşıl Tiyatro'da Azerbaycan'ın estrada ve kino yıldızları bir arada. Baki Geceleri konsert programı. Bu sadece konsert değil. Ülkenin en tanınmış kino aktörleri ve estrada yıldızlarının sahnede görüştüğü gündü. Yeni canlı orkestr təqdimatı, mühteşem rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə abhavası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
2: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
3: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

3.45. 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосы.

0: Afta FM'de reklam. 9 iyun saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri. Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan. Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası. Ritimlərin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatör Hatırlardan 598-0-598.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin